0: پاکستان اغه مزمت وکو او تاسو پته ده چې دا ټول پاکستان مسلمان ملکونه چې ټولو کې سو کوم نه ناسي اغه د دې چې کوم برید دې د دې مزمت کړي وي پاکستان چې دا وکو او په امریکای سره تعلق اغه باوجود هم ډیر خو نو دا له سره زین کې لري چې دا چین چې دې اغه سره تعلق پاکستان اغه امریکای شخص سره نه ګوري او اغه نه بالو چین والے چکم پاکستان کے سوداگری دا یا پاکستان سر آغی سر چکم تعلق دے دا اقتصاد نو آغی دا وجہ چھ دے امریکیان دا کلیر دی چھ بھئی دا دے تعلق اس دا سے دے چھ آغا دا دی نظر سر چھ دے نیشی قتل کی یو خبر ہے بل دا آیا امریکا پاکستان تا چین چھ سا پاکستان لوار کئی دا سٹریٹیجک لحاظ سرم دفاعی لحاظ سرم ملٹری لحاظ سرم او اقتصاد لحاظم آیا امریکا دا کوالی شی امریکہ ڈیر لری پروتے اگی تا ہر سیز چھے پاکستان لے امداد ور کئی کسو داگری کئی ڈیر زیاد گران پریوزی نو تاسو پخپل ویل کنے چھے تیر لس کالو کے تا شپک نا لس ارب ڈالر نا زیاد سو داگری پاکستان امریکی کے منز کے چھے دی نزیاد نہیں دیتا لے مخ کے اگی وجہ دادا چھے امریکہ دا سوچ کئی چھے دی نزیاد سے کول ام نشم نو دی لحاظ سر چین چھے دی آگا پاکستان سر ڈیر منستا کالی شی نو اگی دا وجہ امریکیان جی دی اگر شک نظر سره دا تعلق نہ گوری ڈی رام چی کم بلا خبر ادا دی سر سر گوری امریکی چی کم صدر دے اگر اگا زانی طور نزد شیوی دے مارشل منیر تا یا وزیر اعظم شہباز شریف تا نو دام قتل دی چی آیا دا چی کم ذاتی تعلق دے اغیز نا سا ذاتی فائدم راضی کنا مونگ تا اسو پورے دا ذاتی تعلق اخکاری نو تاسو اس لکھ ساتمہ کے فیض اللہ جان سے مم خبرہ اوکرا اخی وجہ دادا چے اس پورے ددی منس کے چکم تعلق دے اگی دا وجہ ریاست تا یعنی کہ پاکستان تا یو ملک پتو
1: ایگزیکٹلی بیخی بیخی سروردی صاحب زما پختنہ ہم بیخی ایگزیکٹلی داوا اصلی پختنم داوا چے دا پاکستان اولس تا ادارو تا یا حکومت تا سگٹ ورسی دا کنا اصل غٹ ٹکیم دا دے او پدی کی تروس پورے منگ نیو بریالی شوی چی دا جواب پیدا کو یو بل پختنہ ساس نکوم سروردی صاحب دینا مکہ زواک سے تلاڑ شمیا چین دی نزدیکیت تکسم تاسو ول چې دا سمبولیک دی سیاسی دی او شخصي ګټو پتو غدي خو بیا هم دا ډیر زیات سټایل چي دی چین دا سي استراب کده کنه اوسم چین خو پوخ په ایمان سره وای چې دا څنګه چې په خوا شہباز شریف یوزل پنگریزے کی ولی ماته خو هغه ټکی سم نه دیات خو دا ویلو چې د هیمالایان الورل او د شاتونه هوګ او د سمندر نه جوړ تعلق ته اوسم بیجینګ او اسلام آباد په هغه ځای دی کنه بیجینګ سره ډیر شک کوي او په دې حالاتو کې چې د چین په اقتصادی کوریډور پاکستان کې حمله هم سیوا شوی دی پروجیکټ باندې کاروم وړاندې دی او هغه ته خطرې موجود دی
0: تاسو ډیره خولي تپوسو کو دا دی کې یو پاتې شو تاسو نه یو خو دا چې کوم شاهد نه زیات خواږه او اوسپنې نه زیات مضبوط دام پاتې دي کنه دا مونږ وایو
1: کنه او اوسپنه باید با په سر کې ویلې وي او بارل اوسپنه ضروري شی او معنی یې په سر کې ځکه چې
0: anyway دې کې شامل شي ته نور ملا شامل کیږي لا پری دې نه دا لګي مونږ باندې باندې کنه ما مطلب دا او چې کوي دا تاسو خبره بالکل ټیک وکړه چین اخپل چکم بدمزگے دے یا اخپل ناراضگی ڈیر زل چ دے دا دا اخپل ناراضگی اظہار کرے دا پوری صرف ڈیر زیاد سیزون و تنظم صرف دا اگری سے پاکستان افغانستان مانے چکم برے دو کو دیر ظلم حملہ ہو کو اس بیا حملے کی ایران امریکہ چین چ دے اگر بالکل دی سرا نو اگے ہمیشہ کوشش دا کول چے ولی چے دل تا خو یو سی پیک دے سی پیک کے بیا افغانستان ہم اخپل یو دلچسپی شو کرے دا روسیا پر شانت ملک چے دے اگے اخپل دلچسپی دی کے شو کرے دا نو مطلب دا دے چے دا خو دیر فائدہ مند یو غٹ پروجیکٹ دے اگر پاکستان دی دوران کے چے دے افغانستان منی حملے کئی نو بیا خو اگر ٹول اسکیم خرابی گی نو دی لحاظ سرا چین چے دے اگا خپا او یو زمانہ کے چے سنگا دا ایران والا معاملات شروع شو نو دی نا چے دے زمون چے کم خارجہ وزیر دے اگے چکم وزٹ سوشو بیجنگ نہ نو سم معاملہ چے دے اگر بہتر شی وی دی لیکن دا تاسو چ سوے کنا دی لحاظ سرا چین بہرل خپل نظر یو پوائنٹ اف ویو لری ڈائریکٹ تاسو سوال جواب ور کوم اوس پوری چ سنگا پاکستان کلیئر دے کنا او امریکی تا کلیئر کرے دا دک شان چینیانو تم پتا دا چ سمرم پاکستان سو امریکی تا نزدی شی پاکستان اوس امریکی دا پارا دغه سے یو رینٹل کموڈیٹی نشی جوڑے دے هغې وجه دا ده چې دا سی پیک پروجیکټ ډېر زیات یو بل ته نږدې کړې ده، بل دا چې څنګه څنګه طریقې نه مختلف فورمز باندې دا ایف اے ٹی ایف والا تاسو وګوري، یا دا چې کوم نیوکلیئر سپلایر ګروپ چې دی، ایس این ایس جی والا ګروپ چې دی، هغې کې چې کوم مرسته وه د چین پاکستان سره، دینه کلیئر کټ ښکاري چې غټ غټ فورمز باندې چین باقاعدې پاکستان سپورټ کوي، او هغه هیڅ صورت هم پاکستان نه چې دی روستو نشي کېدی. او د دې یو مثال چې دی، هغه تیر کال پاکستان او امریکې انډیا منځ کې چې کوم جګړه شوې وه، تاسو ګورئ ښه زبردست پاکستان چې دی چینی اسلحه یې استعمال کړه، او هغې اسلحه استعمالولو نه چې دی دنیا ته پته ولګېده چې دا مشرقي اسلحه هم ډېر بهترین کوالټي لري، مخکې پخوا زمانه نه چې دی مغربي اسلحه باندې چې دی ټول دنیا بالکل عاشق وو،
1: زما نیکسٹ کوشچن چې یا راتلونکی پوښتنه چې وه، د هغې لپاره تاسې ما ته یو ټکی راکړه او زه به اوس د ځواک صاحب نه وپوښتمه. یعنی تاسو ویل چې چین اوس په دې یقین لري چې اسلام آباد د واشنگټن لپاره نو مور رینټل کوموډیټی، یا د کرایې باندې دستیاب مال نور نه دی. او دا ځواک صاحب دی کې معنی ده چې پاکستان کې دا تصور و چې د کرایې په توګه پاکستان استعمال شوی پخوا وختونو کې، خو نور ضرورت نه دی پاتې. آیا واقعی امریکې ته په ریجن کې د پاکستان نور ضرورت نه دی پاتې؟ پاکستان خو داسې معلومیږي چې افغانستان کې حملې کوي، امریکا پہ خاموشه ده، امریکا هم داسې وایي چې موږ اوور د هورایزن د افغانستان سار کوو، هلته ترهګري ده. خو د چین د نقطه نظر څنګه چې سوروردي سي وویل چې نور هغه د امریکې لپاره چې کم ضرورت وو هغه پاکستان نه دی پاتې، واقعي نه دی پاتې. امریکا په ریجن کې خپل ضرورتونه پوره کړي دي او پاکستان نه به نور کار نه اخلي. لږ جوور باز به پکو ځواک صاحب ګوهد
2: مننه. زه فکر نه کوم چې اوس ضرورت نه دی پاتې، بلکې لکه مخکې چې بیا دا ونه وکړله اوس دا ضرورت لا زیات شوی دی. امریکا لا زیات غواړي چې پاکستان یو ځل بیا دلته د خپلو اهدافو لپاره استعمال کړي ولوبېږي. چین پاکستان چې په افغانستان کومه حمله وکړله او په هغه کې
1: حملې ته بلار شو، ځواک سے بخنه دی وی، حملې ته زو د پاکستان په افغانستان کې خدا ټکه لګ غواړم وضاحت غواړي. تاسو ول چې پاکستان غوسم ضرورت دی د امریکایي اهداف، همونه ول چې د امریکا اهداف څه دي؟
2: دغه حمله چین د افغانستان یوازې په افغانستان حمله ونه کړله. چین سروردي صاحب وویل چې په هغه باندې خفه و، ځکه چې چین فکر کوم چې دا حمله په حقیقت کې په ما باندې حمله ده، ځکه دلته که بې ثباتي راځي، بې امني راځي، دغه د چین ټول پروګرام چې دی هغه ډسترب کیږي. نو د پاکستان ضرورت امریکا ته همدغه دی چې د چین کوم پروګرامونه چې دي دغه سیمه بې امنه کولو کې پاکستان چین سره همکاري وکړي، او دغه ضرورت اوس هم شته دی. بله خبره دا ده چې مخکې ضرورتي صاحب دا خبره وکړه چې پاکستان وایي چې نور زه نه استعمالېږم، موږ تاسو ته ډېرې جګړې کړي، خو د هغې موږ زیان لیدلی دی او ګټه هم کمه دی. بې شکه چې زیان د هغې زیاتو دی، کې شک نشته دی. لیکن پاکستان کې دغه فیصلې څوک کوي؟ دغه تصامیم څوک نیسي؟ آیا لکه څنګه چې په ټرمپ باندې کې ویل شو چې دا انسټیټیوشنز نه دي، بلکې ټرمپ دی چې دا خبره کوي، پاکستان کې دغه نه په شدت دا خبره زیاته وه. دلته انسټیټیوشن نه دي، فوز هم نه دی، د فوز یو مشر دی، یو دغه لوی کریستیز د پاکستان، هغه تصامیم نیسي، هغه چې څه کوي. او دا خبره باید د یاده ونه باسو چې د نړیوالې اړیکې چې دي دا د متقابلو ګټو ملي ګټو په اساس باندې جوړیږي. د چین او د پاکستان اړیکې همداسې دي، چین سره د پاکستان اړیکې د پاکستان په ګټه دي، دې خبرې کې هیڅ شک نشته دی. امریکا سره اړیکې چې دي ډېر دغه رقم، ځکه امریکا سره اړیکې زه یو بل مثال ته وستی کوم، دا د بلیک واټر لیکوال جرمی اسکال، هغه یو قصه لیکي یو افریقایي هیواد اوس نوم د باد یاد وته دی، هغه چې کله د انګلینډ آزادي اخلي نو انګلینډ ورته وایي چې زه آزادي خو صحیح ده، دین وروسته آزاد هیواد، خو دین وروسته به ما او تا سره دوستي کوو، ستراتیجیک پارټنرشپ. دا ورته وایي چې زما او ستا دوستي داسې دا لکه د اس او د اس د سواره دوستي ته به په ما باندې سور یې او زه به د اس غوندې منډې وهم. نو د امریکا او د پاکستان ارتباط چې دی هغه د متقابلو اړیکو او منافعو په اساس باندې نه، د اس او د اس د سواره دوستي ده. امریکا غواړي چې د خپلو اهدافو دپاره استعمال کړي او پاکستان دلته څنګه چې پوز او پوز کې قدرتمند کسان تصمیم نیسي، تاسو وګورئ دوی چې ریټایر شي چېرته ځي، دوی امریکا استخباراتي یا انټیلیجنس انفلوئنس دلته ډېر دی، د پاکستان په پوز کې، د پاکستان په سیاسي پارټیو کې، د پاکستان په مجموعاً په پاکستان کې، د غرب او د امریکا د اقتصادي نفوذ په خوا کې، د سیاسي نفوذ په خوا کې، د انټیلیجنس نفوذ زیات دی. او همدغه نفوذ او همدغه اړیکې دي چې تاسو وګورئ د پاکستاني جنرالان چې ریټایر شي هغه په اروپا کې او په امریکا کې جزیرې اخلي او هلته د یو میلیاردر غوندې ژوند کوي. نو دغه فیصله چې پاکستان به امریکا ته نو دا د پاکستان د مفادات
0: ګورې، دا پاکستان کې دا سات سلور چیف اف آرمی سٹاف پنډې کې اوسېږي، دا سات چې تاسو سره خبرې کوم یو امریکې ته نه دي تختې دلې، ٹھیک شو؟ دا چې جزیره تاسو یادې مې راځي، دا
1: انوستمنت کې دا اوس بخانه زه یو مداخله کول غواړم. زواک سیب، زواک سروردی سیب، سروردی سیب زه یو مداخله کول غواړم، بیا تاسو پردم خبرې ته. پاکستان سمبولیکلی داسې ویل کېږي جزیره، خو اسی محترم سروردی سیب، د پاکستان د حضور مشرانو خو جیدادونه شته دي، ریکارډډ جیدادونه، یعنی په برطانیه کې د قبر جاوید باجوا، په دوبۍ کې د جنرال محترم دا چې کوم په حق ورسېده مخکې مشهور چې و پر مشرف دغه شانتي د باجوا صاحب په امریکا کې چې کوم د پیزي غټ کاروبارونه دي هغه دوی نه دي لړکړي، پارټنرشپونه شته دي او داسې په ډېره لویه کچه باندې. دا
0: خبره وکړو کنه چې اگر سا اتھنٹک خبرې نو بیا خو خوند کوي دی پروگرام کې کنه، اسی خو افغانې خو ډېر زیاتې دي. مهرباني وکړئ لږ ذهن کې لري چې زما پورا کتاب راغلی دی سیول ملیٹری ریلیشنز، او ما هر څه چې دی قتل د زکه ما د جزیره خبره یې سار کړه کنه.
1: تاسو کاونټر کو محترم سروردی صاحب، تاسو ځواک صاحب کاونټر کو، فکر کوم دا موضوع دغه ځای کې پوره شو دی، ول شته دا سوال نشته دی، ګواهد زه غواړم چې مخکې لاړ شو لږ. ځواک سب تاسو خبره پوره کړئ، زه به بل وخت هم درنه لرم،
2: مهرباني.
1: تاسو خبره پوره کړئ، زو اکسپ، تاسو غواړم چې خبره پوره کړئ د افغانستان په موضوع کې،
2: د پاکستان کې هغه څوک چې تصمیم نیسي هغه اداري نه دي، اشخاص دي او که اداره ده نو یوه اداره ده.
1: پاکستان پاکستان سیاسی ڈیمانڈ شاید دا وقت دادے چې مولانا فضل الرحمان، محمود خان اسکزے او نور پکیدی هغه دا وایي چې په پاکستان کې د پارلیمان او د اولسی واک لپاره منتخب نمائندگان چې دي هغه باید پریکړو یا د تګلارو مشریو کې پځای دی، چې دا په جی ایچ کیو کېږي او په جی ایچ کیو باندې دا اعتراض د جنرال زولق له وخت موجود دی، واغو تر اوسه پورې کسه هم د دې رد کوي چې دوی په سیاست کې لاس نه لري، خو دا پاکستانیان لا اوس مطمئن نه دي، حقیقت هم دا دی او تر ټولو مضبوط اداره ګڼل کېږي. زر اعظم د ایران موضوع ته ما سره وخت کمیږي، درې واړه مېلمانه محترم کراته جوابونه راکړي. اول به شروع ستاسو له وکړم، سوروردی صاحب، دا ځل د ایران او د امریکې ترمنځ جنجال کې د پاکستان رول زموږ په رپورټ کې په شروع کې څنګه ویل شوی وو چې و شاید قطر، سعودي عرب، کویت او یو ای ته ورلاړه، او پاکستان شاید هغه د میډیټر هغه رول چې مهم ګڼل کېده، ما د رایټرز یو مثال هم ورکړو، شاید هغه اوس نه پاتې هم. دا سیدا سوروردی صاحب، بیا په سوال نه تکرارم، په دغه سوال بیا فیض الله جان صاحب او زواک صاحب نه جوابونه واخلم. اول تاسو
0: ګوري داسې دي چې دا سات ایران چې کم سټینډ دی هغه د دې چې داسې ملک منځنی کردار ادا کی چې څوک دی جنگ کې انوالو نه دی دا سات چې کم ملکونه تاسو نمونه واغستل کنه نو هغه ټولو کې چې د سنس امریکای تنصیبات دي س اډې دي س داسې پوزیشن شته چې هغه او خاص تور بیا هغه طرف نه چې دی ایران باندې بریدونم شوی دی نو دی لحاظ سره مغرب کې چې کم یورپا والا ملکونه دي او خاص تور بیا هغه کې برتانیا یادوم چې هغه دا وایي چې داسې زی تاسو مزه چې چرتا تاسو شانتی سره فیصله ونه شي نو دی لحاظ سره دا چې کم خبر خاص تور او تاسو چې کم تجزیه ده بالکل ٹھیک ده داسې خبرونه شته چې هغه لحاظ سره خلک دا وایي چې هلته د دې مرکز چې دی دا منځنی کردار ادا کولو هغه هلته شفت شي زما خیال نه دی چې اسلام آباد نه اخوازي اسلام آباد اگر اخو دی خوزی نو بیا داس ملک بی چه کم اغا کم از کم اغا پرشن گلف مونگوائیو یا چه کم خلیج دی دا دی خلیج فارس کی اغا ملک بانی اغی وجہ دادا چه دی ملکونو که هم هر صورت یا خو ایران بریدونا کری دی امریکی اڈو باندے یا امریکی اڈے چه دی دلتن ایران مانی بریدونا شید نو اغی لیا سر چه کم امن امیتی چه کم کردار دا کی گی نو اغا متنازع بشی اغی بانے شک براشی
1: سمدا محترم فیض اللہ جان صاحب
3: بنیل صاحب دا کوم دریو ملکونو نمونه چې ٹرمپ مخکشتي په خپل ټروث سوشل باندې او تاسو می اکل قطر یو ای او سعودي عرب نو د دې کې شک نشي چې پړو منیزل د دې ملکونو د طرف اخکارا دا خبره راغه چې را امریکا دی په ایران باندې باقی بریدون نه کوي د دې نمخ کې به خبره داسې کېدی چې را د دې ملکونو د طرف په امریکا باندې فشار دی چې را تاسو زر تر زر په ایران کی دن رجیم چینج راولی او یا پی دغو کئی دا دی پا دی سٹانس کی دا بدلون چی راغلے دے نو اغای خو یو دام چی دا دی جنگ اتیا ورز چوشوی نو پا دی که او قتل چیر دا ملکونا پا که دا سی پخکارا دارک نو انوان خو دا ملکونا تا پا که دیل بی نقصان ہو رسیدو او نقصان با مالی نی رسیدلے خو دا اغای اعتماد تا نقصان ہو رسیدو زکه چې هغه په دې شیز باندې جون کولو چیرې د امریکای اړې په دې ملکونو کې موجود دي نو دا ملکونه ټول نه زیات سکیور دي خو هغه په تصویر دغه ملکونه اوس سکیور نه دي دغه اړو د وجه نه هغه زیات ان سکیور دي نو زما په خیال چې دا چینج اف هارت راغلی دی نو هغه
1: کې
3: وجه دغه دا چې هغه دا وړ چیرې دا جنگ تر زر ختم شي
1: سمه ده زواک صاحب
2: بالکل ایران په جګړه کې رقم چې وکول شو مقاومت کې او سره رقم چې د عربي وادونو ضرب یعنی هغه ته زیان ورسېد او امریکا ونه شو کولای د هغه ساتنه وکړي کوم ډاډ چې په امریکا او نو اوس یو تغییر راغلی دی د عربي وادونو مشرانو په خپل اړیکو باید نوی سر نه فکر وکړي لیکن ستاسو سوال زیات دی پورې دا و چې پاکستان کردار دی او منځګړي په توګه څنګه دی اصلا دلته د منځګړیتوب خبره زه فکر نه کوم وکړي یعنې ځکه دا داسې هیواد کوي چې په دواړو طرفینو باندې یو څه نفوذ ولري او د خپلې خبرو منلو قدرت او وس ولري یو څوک وي مثلا چین غوندې یو هیواد کیدای شي دغسې یو څه وکړي یا داس بل هیواد لیکن پاکستان او یا دا نور هیوادونه چې تاسو یاد کړل په دې پوزیشن کې نه دي چې یا په ایران کومه خبره ومني او یا په امریکا باندې فقط د یو مسنجر تر حده پورې د یو قاصد تر حده پورې دغه رول دی چې د یو بل پیغامونه سره تبادله کوي او هغې ته اسانتیا
1: سمدا نو پدا سیال کے زواق سے مہربانی خو پدا سیال کے امریکہ خو جگہ کا دے دا او دا کلی ملک تے دا کلی ملک خو بیا سوکم دا پوڑان دے منزگڑی تو برو نشو لو بولے کچھ دا کلی ملک تا بسو گدرے گی دیر مہربانی محترم زواق سے دیر مہربانی ساتھ سے پروفیسر بزدہ جان صاحب او پروفیسر ڈاکٹر سوروردی صاحب ساتھ سدرے وڑو مل منو دیر شکریہ دا کم مانا نا کم جن اخبر ونے کی دماغ مل مانا شیئے ہوئے تاسو کولای شئ چې خبرونه در نه پاتې وي یا نیمه مې اوریدلی وي نو کولای شئ چې د افغانستان انټرنیشنل پښتو په فیسبوک کې وګورئ هم داوا د نن خبرونه زه رحمان بنرم چرته چې شپه ده هلته مو ښه شپه او چرته چې ورځ ده هلته مو ښه ورځ د راتلونکو خبرونو سره به ستاسو په وړاندې ور بیا راځم سمه مخامخ

د ایران او اسرائیل امریکا جګړې کې د پاکستان احتمالي منځګړیتوب دا د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو د بیا نږدې کېدو په توګه قتل کیږي. خو تر اوسه داسې قوي شواهد نشته دی چې امریکا دې په پاکستان لګول شوي مهم بندیزونه لرې کړي وي. د ولسمشر براک اوباما د حکومت په وروستیو کلونو کې امریکا پاکستان د افغانستان جګړې ترهګریز د عملیاتو او سیمه ییزو امنیت لپاره مهم شریک باله. واشنگتن له 2001 کال وروسته پاکستان ته تر 30 میلیارډ ډالرو زیاتې پوځي او اقتصادي مرستې ورکړې وې. خو د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د امریکا تګلاره ناڅاپه بدله شوه. په 2013 کال کې د ټرمپ ادارې د پاکستان

پاکستان ډیر امنیتی مرستی وزنډولي او وی ویل چې اسلام آباد د طالبانو او نور وسلوالو ډلو پر ضد پوره اقدامات نه کوي. لدی پریکړه وروسته پوځي مرستې بند شوې، امنیتی تجهیزاتو انتقال محدود شو او د پوځ روزنیز پروګرام کم کړل شو. سره د دې چې د ټرمپ اوسنی حکومت د پاکستان پر وړاندې تر 2018 کال لږ نرم کاری، خو لا هم پراخ پوځي بندیزونه لرې شوي نه دي او نه د پخوانیو کلونو په څیر پوځي مرستې بیرته پیل شوي دي. واشنگتن لا هم د پاکستان د چین سره اړیکو، ایټمی پروګرام او وسلوالو ډلو سره د احتمالي اړیکو پر اړه اندېښمن لیدل کیږي. پروستیو میاشتو کې د سوداګرۍ، پانګونې او انرژي پروژو په اړه محدود اقتصادي تعامل لیدل شوی دی، په ځانګړي ډول د تیلو، ګازو او مدني سکتورونو کې. خوشنون کې وایي چې د امریکا او پاکستان اړیکې اوس محدودې خو ضروري اړیکې دي، نه چې هغه ستراتیژیکه ملګرتیا چې د افغانستان جګړې پر مهال موجود وه.

0: ستړي مشه زه رحمان بودرم دا سپړنه ده د امریکا او پاکستان اړیکې له پوزي ملګرتیا تر محدود خو ضروری همکاره یو واشنگتن کا سهم له اسلام آباد سره خپل اړیکې نرمې کړې دي خو د ټرمپ د دورې مهم بندیزونه لا هم پر ځای پاتې دي په دې موضوع د ملمنو سره باس کوم خو لومړی د روح الامین نیازی رپورټ
1: د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچن اړیکو په لړ کې لا هم د جوړجاړي هڅې کیږي تازه د دغه کړکېچ کمولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې بیا تیزی شوې دي په دغه هڅو کې یو ځل بیا د پاکستان د رول یادونه کیږي تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په نااعلان شوي سفر تهران ته تللی دی او هلته یې د ولسمشر مسعود پزشکیان تر څنګ له بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره جلا جلا لیدنې کړي خو داسې ښکاري چې د پاکستان رول اوس د پخوا په پرتله لږ کمزوری او محدود شوی دی ځکه د سیمې یو شمېر هیوادونو په پټه او ښکاره هڅې پیل کړي چې روان کړکېچ ته حل لار پیدا کړي دا هڅې وروسته له هغې بربنډې شوې چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله ټولنیزه پاڼه ولیکل چې د سعودي عربستان قطر او متحده عربي اماراتو مشرانو ورڅخه غوښتي چې په ایران برید وځنډوي او دا هم دا غوښتنه منلې ده پاکستان له یوې خوا له امریکا سره نږدې اړیکې لري او له بلې خوا له ایران سره د پراخو او هر اړخیزو اړیکو درلودلو ادعا کوي ایرانی چارواکي فکر کوي چې امریکا پر پاکستان ډیر نفوذ لري او امریکایي کړۍ بیا شک لري چې اسلام آباد له تهران سره زیات نږدې شوی دی سره له دې چې پاکستان په وروستیو کلونو کې له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره ګڼې هڅې کړې دي خو بیا هم د دواړو هیوادونو اړیکې تر اوسه په بشپړ باور نه دی ولاړې د امریکا له نظره پاکستان تل د خپلو سیمه ییزو ګټو پر بنسټ سیاست کړی او په ځینو مهمو امنیتي موضوعاتو کې دوه ګونی چلند خپل کړی دی بل لور ته پاکستان باور لري چې امریکا یوازې د خپلو ستراتیژیکو اړتیاو پر مهال ورسره نږدې کیږي او وروسته ورسره اړیکې پرې کوي همدا بې باوري د دې سبب شوی چې د دواړو هیوادونو اړیکې نازکې او محتاطې پاتې شي او دواړه خواوې د باور پر ځای د مجبوریت او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې ولري خو وبه کتل شي چې دا اړیکې همداسې پاتې کیږي او که یو نوی پړاو ته ننوځي روح الامین نیازی لندن
0: یو ور بیا سړی مشه راځي چې د ملمنو سره باس وکړو زمونږ د ملمانه دی په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز چیرمین حسین شهید سروردی د فرنټیرز پاډکاسټ کوربا او د نړیوالو اړیکو استاد هاغلې فیض الله جان او د درسن کوربا او د سیمه ییزو چارو شنونکو جلالی زواک تاسو درې وړو ملمنو ته په پروګرام کې بخیر علی وایم مهربانی محترم فیض الله جان صاحب تاسو نه پوښتنه شروع کوم په روسیو کې د پاکستان په مطبوعاتو کې په اداریو کې او په باسنو کې لیدل کېږي چې واشنگتن او اسلام آباد ډیر زیات یو بل ته خواږه شوي دي یو بل ته نږدې شوي دي او پاکستان د ایران او د امریکا ترمنځ په جګړه کې د منځګړی او سفارتي رول په بنیاد ډیر زیات پر مخ تللی دی خو منګ نوینو چې د کال دوتر اتلس کې لګول شوی بندیزونه په پاکستان باندې کاغه پوزي وو کاغه مالی وو کاغه د پاکستان په ادارو باندې سانکشنز وو تر اوسه په ځای پراته دي په ځلانه سم په وکه دا تګلار خوګه ده خو پاکستان ته په کې خوګه نه ور لګل کیږي ولې
2: ستاسو خبر بالکل ټیک ده خو دې ته په یو بل نظر باندې کومګه وګورو نو پاکستان تر اوسه پورې په دې کې سفارتي لحاظ سره ډېرې ګټې ځان ته راوړې دي ورې یو په انټرنیشنل ریلیشنس کې او خاص کر بیا په هغه کې دننه په پبلک ډیپلوماسي کې یو کانسپټ یو سی چې ملکونه په هغه کې ډېر زیات انویسټمنټ کوي او هغه ته وي برانډینګ هر ملک کوشش کوي چې هغه خپل ځان په ښه طریقې سره په نړۍ کې برانډ کړي نو تر اوسه پورې تر څو پورې چیرې دا د ایران اسرائیل او امریکای ترمنځ دا جګړه نو راغله او د پاکستان په کیدارو نو راغله نو پاکستان به د نړۍ په میډیا کې همیشا په منفي خبرونو کې راتلو لکه کله به چې د ترهګرۍ څخه خبرو نو د پاکستان نوم به په هغې سره راتلو او یا دغسې نور. خو د هغه د دې 28 فروری راشي چې کله نه دا جنگ شروع دی او پاکستان پکې د میډیشن هلې ځلې شروع کړي دي، نو موږ دا ګورو چې د نړۍ په میډیا کې د پاکستان یو بل امیج هغه راښکاره کیږي. او هغه دې سره دی چې یاره پاکستان لګیا دی د ایران او د امریکې ترمنځ د روغې جوړې منډه تړه کوي. نو زما په خیال چې دا امیج میکنګ یو خبره پکې دا ده چې دا پاکستان لاسته ډېره غټه غټه په دې کې روړله. دویمه داسې ده چې موږ وکتل چې صرف امریکا نه بلکې عرب ملکونه چې دي زیات تر هغه هم پاکستان ته په یو داسې نظر باندې ګوري چې کوم ته ویلی شو چې یاره د یو لیډرشپ رول کې پاکستان ته هغې ګوري او پاکستان یو مهم رول په دې کې پلے کوي. نو زما په خیال باندې په سفارتي توګه باندې د پاکستان په دې کې دا ګټې تر اوسه پورې لاس سره وړي دي. تر کومه پورې چې ستاسو خبره ده چېرته یو پابندي هم تر اوسه نه ده خوښ شوې، نو دې کې څه شک نشته. دی خو ګوره یو خو داسې ده چې داسې فوراً زما نه دی خیال چې امریکا به اعلان وکړي چې یاره د پاکستان دغه ټولې پابندۍ ختموي چې کوم پې د اوباما نه پس ټرمپ لګولې وي. دویمه خبره په هغه کې دا ده چې یاره دې وخت کې پاکستان دې ته خپله غټه غټه ګوري چې یاره د امریکې پرزیډنټ د امریکې بلکې ډونلډ ټرمپ ایڈمنسٹریشن هغه هر دویمه ورځ د پاکستان ستاینه کوي او د پاکستان شکریہ ادا کوي. لکه وختي خو استاذ د ملګری په رپورٹ کې موږ کتل چې ټرمپ په اخره کې د قطر، سعودي عرب او د یو ای ای نوم اخیستی دی چېرته د هغې په خواست باندې چې کوم دی نو هغې په ایران باندې حملې وځنډولې. خو د هغې نه پس هم ټرمپ په څو موقعو باندې د پاکستان نوم اخیستی دی او موږ وکتل چې په دې یو هفته کې 2 ځله د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی 2 ځله چې دی ایران ته لاړلو. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره دې وخت کې په پاکستان په انټرنیشنل میډیا کې چې یادیږي نو یو ښه نوم سره یادیږي او زما په خیال دا هم د پاکستان لپاره غټې ګټې.
0: سمه ده، زه نوم خنوم دی او د خنوم سره یادیږي او سفارتی نړۍ کې پاکستان چې دی مثبت عکس ښودل کیږي. البته اسلام آباد چې د کوم مشکلاتو چیلنجونو سره مخ دی، واشنگتن سره پکې تل کومک کړی وو، اوس دا کومک په ځای ولاړ دی. محترم سوروردی صاحب، پاکستان واقعي رښتونی دوست ټرمپ په داسې حالاتو کې کوم پوښتنه چې ما د هغلي فیض اللہ جان صاحب نے کڑے ہوا پدا سے اللہ تو کچھ پاکستان تاغا ہو دوست وائی فیورٹ فیلڈ مارشل ورت وائی شہباز شریف تھا خسڑے وئی رہبر ہم پتو گئی ادوی ہو دا واشنگٹن واک پمانے کے دا پاکستان باندھے دا شک چکم تصور دیا کا نہ دے ختم شوے کنا ختم شوے دے او منگ نیو پوا دا دا پاکستان سرا رختو نہیں دوستی دے دا واشنگٹن دا وقت کنا دا دا مطلب او دا ضرورت پتو گا باندھے واشنگٹن چل ول کی دے اسلام آباد سرا.
3: لیکن تاسو دامو ګری کنه چې تاسو چې کوم بندیزونو خبره وکړو لیکن تاسو دامو ګری کنه چې تاسو چې کوم بندیزونو خبره وکړو فیض الله جان صاحب تاسو چې کوم تعارف دی هغه کوم تاسو خبرې وکړي کوي هغه کې یو شی ډیر اهم دی او ډیر مهم ده. امریکا اوس پورې چې څومره بندیزونه لګولې دي تاریخ کې پاکستان باندې، نو هغه چې دی ریاست باندې او د پاکستان ایز ا یو ملک په تور لګولیو دا ساتې مون خبرې کو نو هغه شی هغه ډیفینیشن نه وتی دی لکه هغه سلیکټډ ایریاز دي. دا نه دي چې جرنلی عام طور چې دی سیاسی بندیزونه پاکستان باندې لګیدلې دي امریکای طرف نه، دا نه دي. او په خوا زمانه دا سی کېدل چې څنګه امریکای چې کار دلته نه وته بس هغه بیا چې دی هلته نه چې دی پاکستان باندې پابندیانې لګولې او هغه چې دی ریاست په تور پاکستان ملک په تور چې دی پاکستان باندې هغه راتل. داسې نه دی دا سر تاسو دا سوچ وکړئ که نه چې یو طرف ته خو مونږ ته دا ښکاري چې پابندیانې ډېر زیات دي بندیزونه ډېر زیات دي خو بل طرف ته مونږ ته دا مخ ښکاري چې اقتصادي سوداګري دواړو ملکونو منځ کې ډېر زیات دی او ډېر اوچت دی دا سا چې زه تاسو سره خبره کوم تیر کال چې دی شپږ ارب ډالر پاکستان نه چې دی ایکسپورټ شوی دی امریکې ته درې ارب ډالر چې دی هغې امپورټ شوی دی امریکې نه نو نه ارب ډالر خو د دې منځ کې چې دی دا تجارت پاتې شوی دی دا کال چې دی اوسا پورې ډېر ښکلې خبرونه دي هغه دا دي چې چار ارب ډالر چې دی به امریکې ته ایکسپورټ شوی دی پاکستان نه او دوه ارب ډالر چې دی هغه امپورټ شوی دی نو دې نه تاسو ته ښکاري چې چې شپږ ارب نه ارب منځ کې چې دی د دې منځ کې چې دی سوداګري خو شته دوه ملکونو منځ کې لیکن دا نه دی چې دا ټولو نه زیات دي ټولو نه زیات بیا چې دی چین چې دی هغه نمبر وړی دی هغې پاکستان منځ کې چې کم سوداګري ده هغه تقریبا شل ارب ډالر دا ساتې زه تاسو سره خبره کوم دا دی دی لحاظ سره مونږ ته اندازه کېږي چې تعلق چې دی څنګه چې د دې خپلو منځ کې ډکې دي هغې باره کې مونږ خبرې مو وکړې هغې څنګه فیلډ مارشل ته یو خپل ډېر فیوریټ کس ډکلیئر کوي پاکستان وزیر اعظم دی خوښي هغه نو داسې ښکاري چې خپل مقاصد د پاره هغه دی لیکن هغه شان بندیزونه نه دي چې څنګه پخوا زمانه وو دا سات هغه ځیونه دي هغه تنظیمونه دي پاکستان کې چې چا باندې چې دی امریکا خپه دی او هغې باندې پاکستان هم لکه استرګې پټې کړي دي پاکستان هم وایي چې بس ټیک دی دی باندې چې مونږ چې دی گزاره کوو تا سره ولې چې بل طرف ته فائدې ډېر زیاتې دي سوداګري تو ګوري ډېر اوچته ده بل دا چې پاکستان باندې یو عام طور چې دی چې کوم بندیزونه دي هغه نه دي لګېدلي سیاسي او پاکستان هغې برخلاف ډېر زیات نږدې دی دا سات امریکې سره هم او امریکې صدر سره او دلته ما ته اجازت راکړي دا دواړو منځ کې فرق وکړم امریکی چې کم صدر دی امریکی چې کم مشر دی هغې سره پاکستان چې کم مشران دي هغې تعلق ډېر ذاتی طور چې دی ځانی طور ډېر زیات تعلق نږدې دی دغه د وجه چې دی لږ دا چې کم بین الاقوامي سیاست دی هغې کې مونږ لږ یریږو داسې ښکاري چې ڈونلڈ ٹرمپ اگر لاړ شي صدارت نه نو دې نه پس چې دی تعلقات چې دی هغه بیا واپس به راشي ولې چې ریاستونو منځ کې چې کم تعلق وي هغه ډېر زیات لکه دیر پای هغې اثر ډېر ډېر دوراندیشي د کسانو منځ کې تعلق وي نو کس چې څنګه لاړ شي نو هغې سره چې دی هغه ټول تعلق هم لاړ شي دې لحاظ سره مونږ لږ یریږو انټرنیشنل ریلیشنس کې چې دا سړو منځ کې تعلق یا یعنی کې مشرانو منځ کې تعلق چې دی هغه ډېر پرسنل شوی دی او دا پرسنل تعلق چې دی آیا ریاست ته دومره فائدہ ورکوي که نه مثلا دا دی چې اگر صرف سوداګري تاسو وګورئ که نه نو هغې بس یو خاص اماؤنټ دی او هغې نه زیات اوس نه کیږي مثلا دا دی چې ایف سکسټین چې کم سپیر پارٹس دي هغه چې کم اجازت شوی دي هغه کیږي هغې نه زیات نه ځي حالانکہ مونږ ته دا اندازه ده چې دا فوجي چې کم تعلق دی د دې اړیکې د وجه چې دی نور هم زیات امریکې نه داسې فوجي اسلحه راشي هغه شی چې دی نه کیږي
0: نہ کیگی سوردی صاحب البتہ لگ منگا تیرو لسو کالو تاریخ پر نظر واچو تا سو ٹریڈ خبر اوکھڑلا نو دا کل ہم دا 10 بلین نمبر نئے تلے پکال از کا تو خیمہ 2015 لسو شروع کم ان شپگ بلین خوا وشا وو 2013 کی شپگ نیم بلین خوا وشا وو 2013 کی ہم دم رو 2000 کے لگ رہا کم شی او زکچی دا کووڈ پہ جبا نے شٹ ڈاؤن وو ڈیر شیان وو 2020 کی خوا وشا تا بلین 2 کی لس بلین سوروردی صاحب او درویش کی اتہ بلینا صدیرش کی لس بلینا او روان تیر کال چدے اغا اتنیم بلینا خواہ شاو پدی باندھے دی کہ پاکستان نا سرمن او ٹیکسٹائلز او یو شیرشمان چیز اغا پاکستان تے ایکسپورٹ کی دل اس چما خبر پہ شروع کی کڑے ونو امریکہ دا وسنی ولسمش دلچسپی چ کمدہ دا اغا دا زوم او دا اغا دا یو انڈیوال اغا پاکستان کے دا گازو پروجی معدنی سرچنی او بلوچستان کے چکم اقتصادی پرسوتو دی دیوانے فوکس تھا آگا چکم 20 بلین زے ورکڑی وو او فوجیم دادے ورکو آگا بینچ دے لگولے وو آگا ٹکی زنو تکرہ رو مخو آگا پانا دا لاش لول شوی وسو پزے موجود دا بارال زبا پختہ نوریم کوما محترم زواک سب تاسے پلو ترازما ولی تاسے فکر کوئی چھ پاکستان کامیاب نشو دا دی اپرچونٹی نا خلق ورد دا ہوں وی چھ دا پاکستان کو لاتری را خطل دا یعنی دا یہ دا سی موقع دا ورسرا چھ نا پا کورنی سیاست کے زان اسنی جنرال چھ دے اگر او خانک بلکہ پنڈی وال سیاست کیوں دا پاکستان کردار چھ دا منفی نو مثبت لیار دا غیب باوجود دا امریکای پا دے قالے نکلشو چھ اگر پا دے ادبار وکی یا باور کی او دغه پوزي کومکونه پرانزي او پابندي چې دی هغه ختمي کوي. قسم دې د آی ایم ایف د ټي د ایف ٹی ایف لړکی دې د پاکستان کومک کړي دي. تاسو ول څه فکر کوئ ول اسلام آیا اسلام آباد د واشنگتن په باور تر لاسه کولو کې ول نه کامیاب شوه کنه کامیاب دې موږ نه پويګو زواک صاحب
4: صاحب پاکستان پل ٹول ہاتھ کرے دا پاکستان تصور آصف منیر چلتا سنگ الاڑ پل خدمات اڑان دکھنا التزان سرا منرل ویوڑل چ دغا سا ہے کہ من سلام کری کے بولے شو یا زر خدمت کے پہ اصطلاح دغا دغا سینو دغا پکوا کہ شہباز شریف چپ کم الفاظ رو ٹرمپ یاد کر نو دا ټول د دنیا زیات په نشته کوم پاکستان سره د دې ابزار د نړیوال اړیکې چې دي دا هغه کامیابی دا هغه د پوریا نه لري چې تاسو سره د دې ته ورکولو تاسو لري او تاسو خپل څوک نو هغه په دې باندې دی نه یي وزنو پاکستان سره لري چې امریکا ته ورکی څه کولای شي چې امریکا سره وکړي د ډونالډ ټرمپ دوه صفاتونه باندې چې مارشال زما فاق مارشال دی او شهباز شریف ښه سیاستوال دی دا یعنې آیا فقط په همدغه بیه باندې پاکستان واده دی امریکا ته خدمات وړاندې کوي او دا کوم خدمات چې وړاندې کوي دا څه رقم خدمات دي مخکې دا وویل شول چې د پاکستان د نیکنامۍ سبب شو پاکستان ښه نوم دنیا ته وړاندې شو لیکن برعکس د دې زه داسې فکر کوم چې د دنیا شک زیات شو د سیمې د هیوادونو شک زیات شو چې ټرمپ په دغسې یو مرحله کې چې عراقي وخت کې جګړه نه وه شروع ایران سره د جګړې په احتمال خبرې کېدلې او دغه ټوله سیمه کې چین سره د رقابت مسله وه په دغسې پاکستان باندې ولې مهربان دی د ټولو نظر دا و تاسو که هغې وخت کې تحلیلونه وګورئ لیکنې وګورئ هغه نظر دا و چې په کومه نوې لوبه کې چې امریکا دلته پلان لري په هغې کې پاکستان استعمالول غواړي یعنې پاکستان څه چې وړاندې کوي هغه دا دي چې یو ځل بیا به د امریکا د پراکسی په توګه په دغې سیمه کې هغه که د ایران خلاف وي او یا که د چین د معلولو لپاره په افغانستان کې او دا ساحه کې د پښتونخوا او افغانستان بیا هم نه کول وي په ده کې خپل خدمات وړاندې کول وي نو دغه ایمیج لاړ نو زه فکر کوم چې امریکا سره په دغه روابطو کې د پاکستان ایمیج په ښکاره د مطبوعاتو په تبلیغاتو کې چې زیاتره خپله پاکستاني مطبوعات لګیا دي هغې ته تبلیغات کوي ښکاري او یو شمېر هغه هیوادونه چې امریکا سره ښې اړیکې لري لیکن تاسو که نور وګورئ نو هغه دغه شک زیات شوی دی چې پاکستان یو وارې د ټرمپ رویه بدلېدل او دغه په اصطلاح دوی سره نږدې کېدل څه غواړي د پاکستان نه څه یې په کوم مورد کې په کوم ځای کې د دا استعمالېدل غواړي دا چې اوس ایران جګړه څنګه چې امریکا غوښتل هغسې اهداف یې ترلاسه نه کړل او امریکا ناکامه شلله او هغه رول چې دلته پاکستان تشپید په نظر کې و هغې ته نوبت را ونه رسېده دا بېله مسله ده لیکن په دغه لوبه کې پاکستان یو ستر کړکېچ ته غاړه ورکړې وه آصف منیر یو ستر کړکېچ د دې سیمې سره ایران سره افغانستان سره او د ټولو نه زیاته مهمه د امریکا او د پاکستان ترمنځ کوم کړکېچ دی هغه د وسلوالو ډلو په خلاف د اقدام نه دی ځکه زما باور دا دی چې دلته کومې وسلوالې ډلې چې پاکستان ملاتړ کړی د مجاهدینو نه نیولې تر طالبانو پورې او د طالبانو نه تر داعشو پورې دا د امریکا د رضایت نه بغیر نه دی شوی امریکا سره په همغږۍ دا شوي دي هغه مسله نه ده د وسلوالې ډلې د امریکا او د پاکستان ترمنځ مسله نه ده مسله چې په دې اخر وختونو کې پیدا شوله هغه دا ده چې د چین نفوس ډېر زیات شوی دی پاکستان کې او دا هغه څه دي چې امریکا ته قابل د قبول نه دي نو امریکا ټول کوشش اوس یو کوشش پاکستان نه بهر کی یا د چین نفوس کم کی نو د پاکستان او د امریکا اړیکو دارمدار په دې دی چې د چین نفوس څومره کمیږي څومره چین د پاکستان نه او دا پاکستان ته اوس ډېره مشکله ده چین چې څومره پاکستان کې د شوی دی همکاری گانی دی نظامی برخه کې دا ملټری انډستری په نور دی کې نو اوس چین پاکستان نشي کولی چې یو وار ورته ووایي چې بس زموږ همکاري
0: سمه ده. ځواک صاحب زه غواړم تاسو یو ور بیا
4: بندیزونه به تر هغې پورې چې چین سره اړیکې پاکستان نشي کولی ډېرې مودې پورې دوه اندانې په یو لاس کې ونیسي.
0: زبیا تاسو راځم البته سو فکر کوم وضاحتونه وشي یاسې نه چې دا ځینې خبرې نیمګړې پاتې شي. تاسو داسې منیر ته امریکا سره د منرلز راړو ذکر کړو نو پاغې باندې د پښتون ملت پال ګوند عوامي شر پارټۍ صدر او سینیټر ایمل ولی خان چې کله په سینیټ کې اعتراض وکړ او ډېر سخت غصه یې وکړه نو د هغې وروسته ورته بیا شهباز شریف ویلي وو د پاکستان لومړی وزیر د چې دا خو داسې منیر لخوا شخصي ډالۍ و ټریډ ډیل نه و. یعنی دا ستاسو خبرې زره دومره خو ریفرنس په توګه هغه هم چې هغه داسې ویلي وو. دویمه خبره چې تاسو کوم وکړله د نړیوالو مطبوعاتو نه دی پاکستان سټایل یوازې پاکستانی مطبوعات وایي نو زه سرور نړیوال مطبوعات کوډ کوم بهرحال ستاسو په اجازه. رویټرز لیکلي دي چې پاکستان از ان امپورټنټ میډیټر یعنی مهم منځګړی ورته ویلي او بلومبرګ ورته ویلي وو چې کی میډیټر او الجزیره ورته ویلي دي چې اسلام آباد هیلپ نیګوشیټنګ او کونسل آف فورن ریلیشنز ورته ویلي چې ان لایکلی بٹ انډسپینسیبل میډیټر. چیتن هاوس ورته لیکلی وو چې سینټر سټیج خپل کړی دی. بهرحال دا نړیوال مطبوعات دي چې پاکستان سره یې پکې راغلي دي ډیټیلز.
4: پاکستان
0: داسې او هغه چې امریکا سره نږدې دی نه زه دا نه وایم ستاسو خبر نه راډوم خو بهرحال ځینې نړیوالو مطبوعاتو سټایل هم دی پاکستان. خو زما تمرکز په دې نه دی چې پاکستان یې وستایه پاکستان یې ونستایه. پاکستان د امریکې سره چې کوم انډیوالي نوې جوړه کړې ده په دې کې پاکستان هغه مشکلات چې پاکستان لري اقتصادي امنیتی نړیوال ډګر باندې طرح غره لکه هندستان په تور پورې کوي د هاغه نوم هم سپین شکنه زما زغواړم په دې نورم باسوګو زدا سره تر اعظم محترم فیضل اجازه صاحب دا د 2013 قصه چې وا په دې کې د امریکا او د پاکستان چې کوم ستراتیژیک ملګرتیا وا محدود شوه یو ور مو په دې ځان په ول غواړم چې آیا بنیادی عوامل دا غي دو چې ترامپ ویل تر هغه غره زړه جګړه کې د ملګرتیا و نه کړه بلکې ټکي کارولې او دوکې وکړه موږ نه پیسې واغستې کارې و نه کړ او زمنګ د دښمنانو ملګرتیا کول زمنګ خلاف آیا هغه اعتماد ختم بے باوري د ترامپ په ذهن کې وسومشته ده ځکه یعنی دا حالات داسې دي کنه هغه بے باوری په پاکستان ختمه شوې ده ځکه دی ورته خپل فیورټ فیلډ مارشل وای
2: ونیر صاحب ګوره زه د سوهروردی صاحب دا یو خبره چې کوم دی مخکې وړم کنه چې هغه کومه کا چې یاره د ټرمپ او د پاکستان ترمنځ شخصي غونډه کې تعلقات شروع شوې دي نو هغه د ټرمپ په حواله سره صرف پاکستان سره نه دي دا تعلقات ګوره د ټرمپ ایمیج که تاسو په نړیوالو مطبوعاتو کې ګوري کې په امریکا کې دنه ګوري چې هغه خوده د امریکای صدر لکه پرزیدنت خو هغه د پرزیدنسی چې کوم دی د ډیرو پرسنلایزډ فارم کې استعمالای لکه د هغه په فیصلو کې د ښکاری چې په دې کې انسټیټیوشنل سترنت نه دی یا انسټیټیوشنل فیصله هغه نه ښکاری هغه د ښکاری چې هغه د شخصي فیصلې دي او دا صرف د پاکستان په حواله سره نه داغه بلاډې رو دغه سره لکه د اسرائیل سره د نتنیاهو یادې چې هغه د ما ذاتی فرند دی دغه چې چین ته چوستلو د چین د څو نمخ کې و چې رازال ته کزم خو ا بیگ فټ حق شکم دې زما انتظار کوي نو هغه د کله نه چې په دې دویم ځل پرزیدنت شوی دی نو هغه دنیا ته یا نړۍ ته د دې خور کوشش کوي چې هغه ذاتی تور د خلکو سره سونه نږدې اړیکی ساتي په دغه تناظر کې هغه د پاکستان سره او په پاکستان کې د فیلډ مارشل او د نواز شریف چې کوم شهباز شریف د هغه ذکر هم په دې بنیاد باندې کوي زماده د خیال چې ترامپ دا کومې خبرې کوي نو په دې کې یو ایس اډمنستریشن کې څه ته وایي د هغه کې د هغه لپاره ټوټل رائے شامل ده تاسو چې کوم طرف ته اشاره کوي کنه چې بندیزونه نه دي ختم شوي نو هغه بندیزونه به په شخصي تعلقات باندې نه ختميږي هغه بندیزونه ختمیږي او کناغه جاری ساتيږي ساتل کیږي د هغه شاته به انسټیټیوشنل فیصلې وی لکه هغه کې بچکم دي نو هغه کې پینټاګون په هغه کې شامل وي په هغه کې به سٹیٹ ڈپارٹمنٹ شامل په هغه کې به کانګرس شامل دي نو تر سو پورې چې دا هغه ځای نه داسې نه راغلي نو موږ داسې نه شو ویلی چې یاره دغه بندیزونه به د میډیشن ایفرټس چې کوم پاکستان کې دي سره به هغه ختم شي او که نه. تر اوسه پورې چې موږ څه وینو نو هغه دا دی چې یاره ٹرمپ ذاتی طور د پاکستان نه به حیثیت ملک نه خو په پاکستان کې چې کوم واکمن خلک دي هغه دغه واکمن خلک چې کوم دی هغه خپل زه به دا ووایم چې یاره هغې باندې هغه ٹرسٹ هم کوي لګیا دی تر اوسه پورې ښکاري داسې که نه. او ګوره منیر صاحب دې دو خبرو کې موږ له فرق پکار دی. زه چې کله ویم چې یاره پاکستان د دې هر څه نه ځان ته لاس راوړنې لکه اوکې د دې مطلب دا نه دی چې زه یم چې یاره دا د پاکستان دپاره ډېره ښه خبره ده یا دا دلته کې د دې ریژن دپاره ډېره ښه خبره ده. لکه دغه سره مونږ چې کوم دی اتفاق کولی شو او نوم شو کولی خو لکه دې کې هېڅ شک نشته دی چې یاره دې وخت پاکستان هغه په ښه نوم باندې یادیږي. او یو منټ دې سره زه یو خبره ایډ کول غواړم چې دا شی مونږ کې لږ تشویش پیدا کوي. تشویش په دې سینس کې پیدا کوي چې یاره پاکستان کې دننه لکه ډېر ویجاړې د ډېر وخت راسې روان دی. ور په بلوچستان کې یو انسرجنسي روانه ده. په پښتونخوا کې مونږ ګورو په پښتونخوا کې په دې ځای کې د امنیت ډېره لویه مسله ده. د تیران چې کوم دی نو خلک پاسولې شوي دي هلته کې د ملټري آپریشن په نوم باندې. یاره د دې خبرې زما سره ذاتی دا ده چې یاره د ټرمپ د پاکستان دپاره چې دا اوس کوم بتاوي چې لکه سینټیمنٹس دي کوم جذبات دي نو هغه په دې ځای کې د لوکل خلکو دپاره لکه اغیز لري. خبره داسې چې د خلکو هم دې ته نظر و چې یاره د امریکا د طرفه به فشار شي یا د امریکې چې په کومو ادارو کې اثر رسوخ رسیږي هغه طرف نه به چې کوم دی په پاکستان باندې فشار شي. نو تر سو پورې چې ټرمپ د شهباز شریف او د فیلډ مارشل سندرې وایي نو په دې وخت کې چې کوم دی لکه خلک د دې شي تمه نه شي ساتلی چې یاره د امریکې د طرفه په پاکستان باندې فشار
0: یو ډیر مهم ټکی ته مو اشاره وکړه. زه بلې پوښتنې مخکې غواړم چې لکه ساسو نه زاس واخلم. یو خو تاسې د لومړنۍ چې کوم ذکر کوو زه لږ په هغې وضاحت وکړم چې دا د ټرمپ شخصي پریکړې دي او ایڈمنسٹریشن نشته دی په کې. البته ایڈمنسٹریشن مثالونه زه خیر در کوم. تاسې که وګورئ د سینټ کام ریئل ایڈمرل بریډ کوپر تا هغه هم پاکستان د ترهګرې خلاف جګړه کې د ملګرتیا طرفدار دی. د امریکا د فورن منسٹر یا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په خپله چې کله د پیس بورډ میټنګ کېده نو دلته په سټیټ ډپارټمنټ کې د یو پوښتنې په ځواب کې ویلو چې پاکستان غزې ته خپلو ځواکونو ته لیږلو تیار شوی دی. وی آر ریئلی اپریشیټ دیټ. خو خبره لا په دې پاتې ده چې د هغې پیسې به څوک ورکوي. ڈی جے وینس چې په اسلام آباد کې ونومې پاکستان سایلې وو دا د ټرمپ ایڈمنسٹریشن دی او دې داسې ښکاري چې یو شان لیدل کېږي. خو بہرحال دا زه یوازې ریفرنس په توګه تاسو یو ټکي وویلو چې د ټرمپ ایڈمر د فیلډ مارشل سایل یا د شهباز شریف سایل چې دي هغه په پاکستان کې لګکی ملت پالان یا هغه خلک چې ترهګارې د زد جګړې نه زیات متاثر شوي دي پښتانه هغه د امریکې نه چې کومې تمې لرلې دی مایوس کړل. ولې دا تمې دوی لرلې د امریکې نه او دا مایوسي تر سهد پورې غټه مایوسي ده. آیا دا خلک بول د امریکې په ځای بل چا نه تمې لري؟ موږ پوه کوي دغه تمې سوي
2: او پنل سیب زدانه مچیدې چې دا سره روان دي نو دا د امریکای نه تم لري یا د امریکای په ډاټ باندې روان دي. خو زه دا ویم چې را لکه پدی باندې موږ ټول پویو چې دا امریکای لکه یو ډیر درون आवाज او دا درون आवाज شاته چې کوم دی داغه اقتصاد دی داغه شاته چې کوم دی داغه فوجي طاقت ته او په انټرنیشنل مختلف ادارو کې دا امریکای اثر رسوخ دی. امریکی او دی دا کول زما د دې خبرو نه دا مطلب نه خشتل کیږي. خو زه دغه ویم چې یاره لکه دې وخت کې د پاکستان چې تم خنوم یادول کیږي نو په هغه کې چې په کومو عواملو یا په کومو کارونو په پاکستان باندې نیوکې کېدې نو هغه خبرې شاته کېږي سره
0: جواب جواب زیاد تمرکز دو چې د پاکستان سره اقتصادی اړیکې چې دي او تجارت چې دی په تیرو کلونو کې سوا شوی دی هغې موږ باسو کو خو آیا د دې معنی دا ده چې اقتصادي تعامل چې دی د واشنگتن او د اسلام آباد ترمنځ هغه آیا دا مان لري چې دا به د سټراتیژیک تعامل لپاره هم یو اشاره وي په داسې حالاتو کې لکه زواک صاحب لږ ډېر اشاره ورته وکړله او فیض الله جان صاحب هم په داسې حالاتو کې چې پاکستان اوس هم د یو ډېر لوی د چین د ملګري په توګه د شک په توګه قتل کیږي انټر نړیواله چې کوم د اټمي پروګرام دی وغیرہ وغیرہ نو په داسې کې آیا دا نیکسټ سټیپ کې و سټراتیژیک تعامل ته هم رسیدې شي او په کوم بیسډ آن وچ انډیکیټر یعنی کومې داسې اشاره شته چې تاسو موږ ولرئ
3: کوئی داسې چې بازي سيزونو خو موږ کا زين کې کلیر ساتل پکار دي او بازي بازي سيزونو امریکا ته پارا چین د پارا پاکستان هم کلیر کړی دي یو شی چې کم ماضی کې کېدل چې خپل ګوان کې پاکستان چا سره دښمنی واخلي او امریکا د پارا یا یورپا د پارا پاکستان دا شی کلیر کړی دا امریکې ته او مغرب ته چې بھائی دا اوس دا کار بند شو اوس دا مونږ نشی کالے ولی چې مونږ ته نقصان زیات کیږي فائدہ کم کیږي دې لحاظ سره تاسو ګوري نو پاکستان چین ته کلیئر کر دا ویل دی امریکې ته چې چین سره زموږ چې کم تعلق دی ات صورت چې دی هغه تاسو خپل نظر نه مګوري مونږ علاقې کې پاتې کیږو علاقې کې مونږ د پاره مجبوری ده چې کم ملکونه دي نږدې نږدې مونږ هغه سره به تعاون کوو نو تاسو دا وګورئ کنه چې امریکا تیر کال چې کله ایران باندې حمله وکړو تیر کال یادو ما هغه آپریشن مڈ نائٹ ہیمر نو پاکستان هغه مزمت وکړو او تاسو پته ده چې دا ټول پاکي مسلمان ملکونه چې ټولو کې څوک هم نه ناسي هغه د دې چې کوم برید دی د دې مزمت کړي وي پاکستان چې دی دا وکړو او په امریکا سره تعلق هغه باوجود هم ډیر خو نو دا لحاظ سره زین کې لري چې دا چین چې دی هغه سره تعلق پاکستان هغه امریکا شک سره نه ګوري او هغه د چین والا چې کوم پاکستان کې چې سوداګری دا یا پاکستان سره هغه سره چې کوم تعلق دی د اقتصاد نو هغه د وجه چې دی امریکایان دا کلیر دي چې بي د دې تعلق اوس داسې دی چې هغه د دې نظر سره چې دی نشي کتل کیږي یو خبره بل دا آیا امریکا پاکستان ته چین چې سره پاکستان له ورکې دا استراتیجیک لحاظ سره دفاعي لحاظ سره ملټری لحاظ سره او اقتصاد لحاظ سره آیا امریکا دا کولی شي امریکا په ډیر لري پروت او هغه ته هر سیس چې پاکستان له امداد ورکې که سوداګری کوي ډیر زیات ګران پریوزي نو تاسو په خپل ویل کنه چې تیر لس کالو کې دا شپږ نه لس ارب ډالر نه زیات دا سوداګری پاکستان امریکا کې منځ کې چې دې نه زیات نه دي تلې مخ کې هغه وجه دا ده چې امریکا دا سوچ کوي چې دې نه زیات څه کولای نشي نو دې لحاظ سره چین چې دی هغه پاکستان سره ډیر مرستا کولی شي نو هغه د وجه امریکایان چې دی هغه شک نظر سره دا تعلق نه ګوري ډیر هم چې کم بل خبره ده دې سره سره ګوري امریکې چې کم صدر دی اگر هغه ځانی طور نږدې شوی دی مارشل منیر ته یا وزیر اعظم شہباز شریف ته نو دام قتل دی چې آیا دا چې کم ذاتی تعلق دی اغیز نه ذاتی فائدہ راضی کنا مونږ ته اوسو پورې دا ذاتی تعلق ذاتی تعلق اخکاری نو تاسو اوس لک ساتما کې فیض الله جان سے مونږ خبره وکړه اغه وجه دا ده چې اوس پورې د دې منس کې چې کم تعلق دی اغه د وجه ریاست ته یعنی کې پاکستان ته یو ملک پتو
0: ایگزیکټلی بیخی او بیخی سروردی صاحب زما پختنه هم بیخی ایگزیکټلی دا وا اصلي پختنه هم دا وا چې د پاکستان اولست ادارو ته یا حکومت ته سګټ ورسه د کنه اصل غټ ټکم دادې او پدې کې تر اوسه پورې مونږ نه یو بریالي شوی چې دغه جواب پیدا کو یو بل پختنه ساسه کوم سروردی صاحب دغه مخکې ځواک سپتل شم بیا چین دی نزدیکیت تقسم تاسو ول چې دا سمبولیک دی سیاسی دی او شخصي ګټو په توګه دی خو بیا هم دا ډیر زیات سټایل چې دی چین دا سي استراب کې دی کنه اوسم چین خپوخ په ایمان سره وایي چې دا څنګه چې په خوا شاہباز شریف یو ځل په انګریزي کې ویلو ماته خو هغه ټکی سم نه دی یاد خو دا ویلو چې د هیمالیا نه لوړ او د شاتو نه خوږ او د سمندر نه ژور تعلق دی. اوس هم بیجنګ او اسلام آباد په هغه ځای دي کنه بیجنګ سره لږ ډیر شک کوي او په دې حالاتو کې چې د چین په اقتصادي کوریډور پاکستان کې حملې هم سیوا شوې دي پروجیکټ باندې کار هم ولاړ دی او هغه ته خطرې موجود دي.
5: تاسو ډیره ښکلی تپوس وکړو دا دی کې یو پاتې شو تاسو نه یو خو دا چې کوم شاهد نه زیات خواږه او اوسپنې نه زیات مضبوطه دام پاتې دي کنه دا مونږ وایو
0: کنه اوسپنه باید په سر کې ویلې وي او بهرحال اوسپنه ضروري شي او مانا یې رښتو په سر کې ځکه چې
5: شامل شي نور هم لا شامل کیږي لا پرېدو یې نه دا لګیا مونږ مدې باندې کنه ما مطلب دا و چې کوري دا تاسو خبره بالکل ټیک وکړه. چین اخپل چې کم بدمزګی دی یا اخپل ناراضگی ډیر ځل چې دی دا اخپل ناراضگی اظهار کړی دا ګوري چې ډیر زیات سیزونو ته نظم صرف دا وګوري چې پاکستان افغانستان باندې چې کم برید وکړو ډیر ځل حمله وکړو اوس بیا هم حملې کې ایران امریکا چین چې دی هغه بالکل دې سره نو هغه همیشه کوشش دا کول چې ولی چې دلته خو یو سی پیک دی سی پیک کې بیا افغانستان هم خپل یو دلچسپی شو کړی دا روسیا پر شانتی ملک چې دی هغه خپل دلچسپی دی کې شو کړی دا نو مطلب دا دی چې دا خو ډیر فائدہ مند یو غټ پروجیکټ دی. اگر پاکستان دی دوران کې چې دی افغانستان باندې حمله کوي نو بیا خو هغه ټول سکیم خرابېږي نو دی لحاظ سره چین چې دی هغه خپه او یو زمانہ کې چې څنګه دا ایران والا معاملات شروع شو نو دی نه چې دی زموږ چې کم خارجه وزیر دی هغه چې کم وزیٹ سوشو بیجنگ نه نو سم معاملہ چه دی هغه بهتر شی وی دی لیکن دا تاسو چې سوې کنه دی لحاظ سره چین بهرل خپل نظر یو پوینټ اف ویو لري ډایریکټ تاسو سوال جواب ورکوم اوس چې څنګه پاکستان کلیئر دی کنه او امریکې ته کلیئر کړی دا دغه شان چینیانو ته پتا دا چې څومره پاکستان سو امریکې ته نږدې شي پاکستان اوس امریکې د پاره دغه زی یو رینټل کموډیټی نشي جوړې دی اغه وجه دادا چې دا سی پیک پروجیکټ ډیر زیات یو بلته نږدې کړی دا بل دا چې څنګه سر طریقې نه مختلف فورمز باندې دا ایف ای ٹی ایف والتا سوګری یا دا چې کم نیوکلیئر سپلایر گروپ چې دی اس این ایس جی والا گروپ چې دی اغه کې چې کم مرستاو دا چین پاکستان سره دین کلیئر کټه کاری چې غړ غړ فورمز باندې چین باقاعده پاکستان سپورټ کوي او هغه هیڅ صورت هم پاکستان نه چې دی روس ته نشي کېده دی او د دې یو مثال چې دی هغه تیر کال پاکستان او امریکا انډیا منځ کې چې کوم جګړه شوی وه تاسو ګوري ښه زبردست پاکستان چې دی چینی اسلحه یې استعمال کړه او هغه اسلحه استعمالولو نه چې دی دنیا ته پته ولګېده چې دا مشرقي اسلحه هم ډېر بهترین کوالټي لري مخکې پخوا زمانه نه چې دی مغربي اسلحه باندې چې دی ټول دنیا بالکل عاشق وو یو بل آپشن ملاو شو چې ارزان دي اسلحه
0: زما نیکسٹ کوشچن چې وای اردن کې پښتنه چې ودا غیله پر تاسو ماته یو ټکی راک او زه به وس د زواک سب نو پښتما یی تاسو ول چین وس په دې یقین لري چې اسلام آباد د واشنگتن لپاره نو مور رینټل کموډیټی یا د کرای باندې د سیاب مال نور نه دی او دا زواک سب دی کی معنی چې پاکستان کې دا تصور وو چې د کرای په توګه پاکستان چې مرشه په خو نو کې خنور ضرورت نه دی پاتې. آیا واقعي امریکای ته په ریجن کې د پاکستان نور ضرورت نه دی پاتې؟ پاکستان خو داسې معلومیږي چې افغانستان کې حمله کوي امریکا په خاموشه ده امریکا هم داسې وایي چې موږ اوور د هورایزن د افغانستان سار کوو هلته ترهګري ده خو د چین د نقطه نظره څنګه چې سوروردیس وویل چې نور هغه د امریکې لپاره چې کم ضرورت و هغه پاکستان نه دی پاتې واقعي نه دی پاتې امریکا په ریجن کې خپل ضرورتونه پوره کړي دي او پاکستان نه به نور کار نه اخلي لږ جوور باز به پکو ځواک سه ګو هډ
4: مننه زه فکر وکم چې اوس ضرورت نه دی پاتې بلکې لکه مخکې چې بیا دا ونه وکړله اوس دغه ضرورت لا زیات شوی دی امریکا لا زیات غواړي چې پاکستان یو ځل بیا دلته د خپلو اهدافو لپاره استعمال کړي ولوبېږي چین پاکستان چې په افغانستان کومه حمله وکړله او پاره کې تاسو
0: حمله ته زو حمله ته بلار شو زواک سے بخنه دیوی زواک سے بخنه دیوی حمله ته زو د پاکستان په افغانستان کې خدا ټکه لګواړم وضاحت غواړي تاسو ول چې پاکستان وو سم ضرورت دی د امریکایي اهداف مونږ ول چې د امریکا اهداف څه دي اوکې
4: دغه حمله چین د افغانستان یوازې په افغانستان حمله ونه کړله چین سروردي صاحب وویل چې په هغه باندې خفه و ځکه چې چین فکر کوم چې دا حمله په حقیقت کې په ما باندې حمله ده ځکه دلته که بې ثباتي راځي بې امني راځي دغه د چین ټول پروګرام چې دغه ډسټرب کیږي نو د پاکستان ضرورت امریکا ته همدغه دی چې د چین کوم پروګرامونه چې دي دا هغه دغه سیمه بې امنه کوله کې پاکستان چین سره همکاري وکړي او دغه ضرورت وسم شته دی بله خبره دا ده چې مخکې سروردي صاحب همدا خبره وکړه چې پاکستان وایي چې نور زه نه استعمالېږمه مونږ تاسو ته ډېرې جګړې کړې خو د هغې مونږ زیان لیدلی دی او ګټه هم کمه لیدلې بې شکه چې زیان د هغې زیاتو دی کې شک نشته دی لیکن پاکستان کې دغه فیصله څوک کوي دغه تصمیم څوک نیسي آیا لکه څنګه چې په ټرمپ باندې کې ویل شو چې دا انسټیټیوشنز نه دي بلکې ټرمپ دی چې دا خبره کوي پاکستان کې دغه نه په شدت دا خبره زیاته وه دلته انسټیټیوشن نه دي فوز هم نه دی د فوز یو مشر دی یو دغه لوی کریستیز د پاکستان هغه تصمیم نیسي هغه چې څه کوي او دا خبره باید د یاده ونه باسو چې د نړیوالې اړیکې چې دي دا د متقابلو ګټو ملي ګټو په اساس باندې جوړیږي د چین او د پاکستان اړیکې همداسې دي چین سره د پاکستان اړیکې د پاکستان په ګټه دي د خبرې کې هیڅ شک نشته دی امریکا سره اړیکې چې دي ډېر دغه رقم ځکه امریکا سره اړیکې زه یو بل مثال ته وستی کوم دا د بلیک واټر لیکوال جرمی اسکال هغه یو قصه لیکي یو افریقایي هیواد اوس نوم زما د یاد وته دی هغه چې کله د انګلینډ نه ازادي اخلي نو انګلینډ ورته وایي چې زه ازادي خو صحیح نه وو دین وروسته ازاد هیواد خو دین وروسته به ما او تا سره دوستي کوو سټراتیجیک پارټنرشپ دا ورته وایي چې زما او ستا دوستي داسې ده لکه د اس او د اس د سواره دوستي ته به په ما باندې سوري او زه به د اس غوندې منډې وهم نو د امریکا او د پاکستان ارتباط چې دی هغه د متقابلو اړیکو او منافعو په اساس باندې نه د اس او د اس د سواره دوستي ده په امریکا غواړي چې د خپل اهدافو دپاره استعمال کړي او پاکستان دلته څنګه چې پوز او پوز کې قدرتمند کسان تصمیم نیسي تاسو وګورئ دی چې ریټایر شي چېرته ځي دی امریکا استخباراتي یا انټیلیجنس انفلوئنس دلته ډېر دی په پاکستان په پوځ کې د پاکستان په سیاسي پارټیو کې د پاکستان په مجموعاً په پاکستان کې د غرب او د امریکا د اقتصادي نفوذ په پای کې د سیاسي نفوذ په پای کې د انټیلیجنس نفوذ زیات دی او همدغه نفوذ او همدغه اړیکې دي چې تاسو وګورئ د پاکستاني جنرالان چې ریټایر شي هغه په اروپا کې او په امریکا کې جزیرې اخلي او هلته د یو میلیاردر غوندې ژوند کوي نو دغه فیصله چې پاکستان به امریکا ته
5: پاکستان کې دا سات سلور چیف اف آرمی سٹاف پنڈے کې اوسیږي دا سات چې تاسو سره خبرې کوم یو امریکای تنه دې تختې دلې ٹھیک شو دا چې جزیره تاسو یادې مې رمای
4: دا انروسمنت
0: کې زما دا به تاسو او بخانه زه یو مداخله کول غواړم زواک سروردي سیب زه یو مداخله کول غواړم بیا تاسو پرې دم خبرې ته پاکستان سیمبولیکلی داسې ویل کیږي جزیره خو اسی محترم سروردي سیب د پاکستان د حضور مشرانو خو جدادونه شته دي ریکارډډ جدادونه یعنی په برتانیا کې د قبر جاوید باجوا، په دوبۍ کې د جنرال محترم شاداش کوم په حق ورسه د مخکې مشهور چې و پر مشر په دغه شانتي د باجوا سیب په امریکا کې چې کوم د پیزي غټ کاروبارونه دی هغه دوی نه دی لړکړي پارټنرشپونه شته دي او دا سی په ډیر لوی کچ باندې دا
5: خدا خبر ہو کہ اگر سے اتھینٹک خبر ہی نو بیا کو خوند کی دی پروگرام کے کنا اسے کو افغانے کو ډیر زیات دی مہربانی ہو کہ لگزین کے لری چ زما پورا کتاب راغلے دی سول ملٹری ریلیشنز او ما ہر سی سیدی قتل د زکه ما د جزیر خبر ای سار کرا
0: کنا تاسے کاؤنٹر کو محترم سروردی صاحب محترم سروردی صاحب تاسے جواک صاحب کاؤنٹر کو فکر کو مدا موجود دغه کے پروش ہوا دی ول شتری داس ول نشتری گو ہیڈ زه غواړم چې مخکې لاړ شو لګ زواک سپ تاسو خبره پوره کړئ زه به بل پوښتنه هم درنه لرم
4: مهرباني
0: تاسو خبره پوره کړئ زواک سپ تاسو غواړم چې خبره پوره کړئ د افغانستان په موضوع کې
4: د پاکستان کې هغه څوک چې تصمیم نیسي هغه ادارې نه دي اشخاص دي او که اداره ده نو یو اداره ده
0: پاکستان دا وخت غټ ډیمانډوم داده ځواک سے مهرباني ما وخت کمیږي د پاکستان د سیاسي ګوندونو تر ټولو غټ ډیمانډوم شاید دا وخت داده چې مولانا فضل الرحمن محمود خان اڅکزي او نور پکی دي هغه دا وایي چې په پاکستان کې د پارلیمان او د اولسي واک لپاره منتخب نمائندگان چې دي هغه باید پریکړو یا د تګلارو مشریو کې پزی د چي د پجیچکی کېږي او پجیچکی باندې د اعتراض د جنرال زولق له وخت موجود دی واغو تر اوسه پورې قسم د دې رد کوي چې دوی په سیاست کې لاس نه لري خو دا پاکستانیان لا اوس مطمئن نه دي حقیقت هم دا دی او تر ټولو مضبوط اداره ګڼل کېږي زر اعظم د ایران موضوع ته ما سره وخت کمیږي درې واړه مېلمانه محترم کراته جوابونه راکړي اول به شروع ستاسو له وکړه مسور ورده صاحب دازل د ایران او د امریکې ترمنځ جنجال کې د پاکستان رول زموږ په رپورټ کې به شروع کې څنګه ویل شوی وو چې و شاید قطر سعودي عرب کویت او یو ای ته ورلاړ او پاکستان شاید هغه د میډیټر هغه رول چې مهم ګڼل کېده ما د رایټرز یو مثال هم ورکړ شاید هغه اوس نه پاته هم دا سیدا سروردی صاحب بیا په سوال نه تکرارم په دا سوال بیا فیض الله جان صاحب او زواک صاحب نه جوابونه واخلم اول تاسو
5: ګوري تاسو دي چې دا سات ایران چې کم سټینډ دی هغه د دې چې دا سه ملک منځنی کردار ادا کی چې سوق دی جنگ کې انوال نه دی دا سه چې کم ملکونه تاسو نمونه واغستل کنه نو هغه ټولو کې چې د سنس امریکای تنصیبات دی س اډې دی س داسې پوزیشن شته چې هغه او خاص تور بیا هغه طرف نه چې دی ایران باندې بریدونم شوی دی نو دی لحاظ سره مغرب کې چې کم یورپا والا ملکونه دی او خاص تور بیا هغه کې برتانیا یادوم چې هغه دا وایي چې داسې زی تاسو مزه یې چې چرتا تاسو شانتی سره فیصله و نشي نو دی لحاظ سره دا چې کم خبر خاص تور او تاسو چې کم تجزیه ده بالکل ٹھیک ده داسې خبرونه شته چې هغه لحاظ سره خلک دا وایي چې هلته د دې مرکز چې دی دا منځنی کردار ادا کولو هغه هلته شفت شي زما خیال نه دی چې اسلام آباد نه ما اخوازي اسلام آباد نه اگر اخوا دی خوازي نو بیا داسې ملک بی چې کم هغه کم از کم هغه پرشین گلف وایو یا چې کم خلیج دی دا دی خلیج فارس کې هغه ملک بنی هغه وجه دا چې دی ملکونو کې هم هر صورت یا خو ایران بریدونه کړی دی امریکی اډو باندې یا امریکی اډې چې دی دلته نه ایران باندې بریدونه شي دی نو هغه لیا سره چې کم امن امنیتی چې کم کردار ادا کیږي نو هغه متنازع بشي هغه باندې شک براشي
0: سمدا محترم فیض الله جان صاحب
2: بنیر صاحب دا کوم درې ملکونو نمونه چې ټرمپ مخکشتي په خپل ټروت سوشل باندې او تاسو میات کل قطر یو ای او سعودي عرب نو د دې کې شک نشي چې په لومړي ځل د دې ملکونو د طرف ښکارا دا خبره راغه چې یاره امریکا دې په ایران باندې باقی بریدونه نه کوي د دې نمخ کې به خبره داسې کېده چې یاره د دې ملکونو د طرف په امریکا باندې فشار دی چې یاره تاسو زر تر زره په ایران کې دنه رژیم چینج راولي او یا په دغه کوي دا د دې په دې سټانس کې دا بدلون راغلی دی نو هغه خو یو دام چې د دې جنگ اتیا ورځې چې وشوي نو په دې کې وکتل چې یاره دا ملکونه پکې داسې پخکارا ډایرکټ نه وو انوال خو دغه ملکونو ته پکې ډېر لوی نقصان ورسېدو او نقصان به مالی نه رسېدلی خو د هغې هغه اعتماد ته نقصان ورسېدو ځکه چې هغوی په دې شیز باندې جون کولو چیرې د امریکې اډې په دې ملکونو کې موجود دي، نو دا ملکونه تر ټولو نه زیات سیکیور دي، خو هغوی په تصویر دغه ملکونه اوس سیکیور نه دي، د دغه اډو د وجه نه هغه زیات انسیکیور دي. نو زما په خیال چې دا چینج آف هارت چې راغلی دی، نو هغې
0: کېوجه
2: دغه هم ده چې هغې هم دا غواړي چېرې دا جنګ تر زره ختم شي.
0: سمه ده ځواک صاحب.
4: بالکل ایران په جګړه کې ترخم چې وکول شو مقاومت کی او ترخم چې د عربي وادونو ضرب یعنی هغه ته زیان ورسېده او امریکا ونه شو کولای د هغه ساتنه وکړي کوم ډاډ چې په امریکا و. نو اوس یو تغییر راغلی دی د عربي وادونو مشران هم په خپل اړیکو باید نوی سر نه فکر وکړي. لیکن ستاسو سوال زیات دی پورې دغه چې پاکستان کردار دی او منځګړي په توګه څنګه دی. اصلا دلته د منځګړیتوب خبره زه فکر نه کوم وي، ځکه دا داسې هیواد کوي چې په دواړو طرفینو باندې یو څه نفوذ ولري او د خپلې خبرو منلو قدرت او وس ولري یو څوک وي. مثلا چین غوندې یو هیواد کیدای شي دغسې یو څه وکړي یا داس بل هیواد. لیکن پاکستان او یا دا نور هیوادونه چې تاسو یاد کړل په دې پوزیشن کې نه دي چې یا په ایران کومه خبره ومني او یا په امریکا باندې. فقط د یو مسنجر تر حده پورې، د یو قاصد تر حده پورې دغه رول دی چې د یو بل پیغامونه سره تبادله کوي او هغې ته اسانتیا.
0: سمجھا نو پدا سیال کے زواق سے مہربانی ہو. پدا سیال کے امریکہ خو جگہ کا دے دا او دا کلی ملک تے دا کلی ملک خو بیا سوکم دا پوڑان دے منزگڑی تو برو نشو لو بولے کچھ دا کلی ملک تے بسو گدرے گی. دیر مہربانی محترم زواق سے دیر مہربانی ساتھ سے پروفیسر بزدہ جان صاحب او پروفیسر ڈاکٹر سوروردی صاحب ساتھ سے درے وڑ مل منو دیر شکریہ دا کم ماننا کم جن اخبر ہونے کے دمام المانو شیئے ہوئے اخبر خیال ساتھ ہے. تاسو کولای شئ چې خبرونه در نه پاتې وي یعنی مو مې اوریدلې وي، نو کولای شئ چې د افغانستان انټرنیشنل پښتو په فیسبوک کې وګورئ. هم دا وا د نن خبر
6: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتواند از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: یک دقیقه خبر.
13: نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از اصولنامه جدایی زن و شوهر توسط طالبان ابراز نگرانی کرد و گفته است که این فرمان کودک همسری را تجویز می کند. یونما افزوده است که این فرمان نماینده گام دیگری در فرسایش حقوق زنان و دختران بوده و تبعیض در قوانین و عمل را بیشتر نظاممند می کند. یونما می گوید که اصولنامه تفریق زوجین زمینه را برای زنانی که خواهان جدایی از همسرانشان هستند را فراهم می سازد. یونما این اصولنامه را عمیقا نابرابر خواند و گفته است که مردان از حق یک جانبه برای طلاق برخوردارند و زنان باید راه‌های قضایی پیچیده و محدود کننده را برای جدایی از همسران خیش دنبال کنند. سازمان ملل متحد این وضعیت تبعیض ساختاری را تقویت می‌کند و استقلال زنان را در مسائل بنیادی در خصوص کرامت، امنیت و رفاهشان محدود می‌سازد.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
17: صدای شما
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
16: صدای شما

دا ورځ د نصار محمد یوسف زینو ډیر یادید. هغه افغان چې تاجکستانیانی د خپل هیواد او معارف لومړنی بنسټوال ګڼي. څو ورځې وړاندې د تاجکستان دولت د هغه او دوو نورو مهمو تاریخي شخصیتونو خاوره خپل هیواد ته راوړ او په درناوي یې بیا ځلې ښخ کړ. که څه هم د نصار محمد یوسفزي نوم په دې ورځو کې ډیر رسنیز شو، خو تر دې وړاندې هم دای ناپیژانده او ورک شخصیت نه و. د افغانستان په تاریخي مطالعاتو کې معلوم و او تاجکستان د پخوا څخه د خپل ملي اتل په حیث پیژه. نن به د دغه روښانه شخصیت هڅې، ژوند او زمانه وپیژنو.

0: Det är gärna Dairatul Ma'arif på om toke. Den är Sar Mohammed Afghan på alla lualu. Dei på Zalmi toke, de pakhtano, de khpilwakei ghoxtun ki nohzat faal gharayu. De Afghanistan de khpilwakei på driyema Afghan-Angriz jagra ki amalan de Angrizano på zid wajankit. Au hamda mahal de pakhtunkhwa au hind leo shmirnuru inqilab yunu sara malgare au bia rusta le dui sara yauzai le kabel tsakha bukhara daulad. Nisar Muhammad Yusuf Zai Afghan did the Pakhpala Waina per Atalla Sawa Uwune Vikalki, the Suabai Pazaidakaliki was egit. Pahata, the Yusuf Zu, the Ayub Hilo, Pamandaruki, Abahilde. Dagatabar, Pasawabai, Kunar, Bajawar, Out, Sabarha, Pamansereki, Misht. Then Nisar Muhammad Plar Awal Khan, Aw Nikaye Muhammad Ali Nubid. کله چې پخوانی شوروی ته ولاړ هلته په نثار اولویچ محمدوف وپیژندل شو. دا ورځې د ده د سیاسي برخلیک په اړه ګڼ څه وویل شول، خو هغه څه چې د شخصیت په اړه خورا مهم دي د هغه فرهنګي او علمي شخصیت او هڅې دي. نثار محمد افغان د سیاسي انقلابي مبارزې تر څنګ استاد، لیکوال، څیړونکی، مؤلف او د ښوونې او روزنې مربی و. تاجک څیړونکی او فرهنګي شخصیت دولت خدا نظروف وایي نثار محمد افغان له 1922 څخه د ژوند تر پایه د مسکو د ختیځ پیژندنې په انستیتیوت کې پښتو او اردو ژبې تدریسولې. په روسیه کې د هغه له کورنۍ پاتې لمسیانې انا مالوخینا او صوفیا گیزاس وایي نیکه یې مینهناک او فاضل شخصیت و. له کتابونو او لیکلو سره یې مینه وه او لویه هڅه یې دا وه چې خلک زده کړې وکړي. هغه د ښځو زده کړو ته ځانګړی پام کاوه. د دوو مشهورو تدریسي کتابونو تر څنګ هغه یو شمیر رسالې او مقالې نورې هم کښلي چې ځینې چاپ او ځینې ناچاپ پاتې دي. رهبر دانش او نورو محالنیو ته یې په خپل یا مستعارو نومونو لیکل کول. د هغه مهال په آرشیفي اسنادو کې داسې شواهد شته چې ښایي نثار محمد افغان د کیسو او شفاهي ادبیاتو په راټولولو کې هم کار کړی دی. پر یوې آرشیفي دوسیې لیکلي د پامیر د شغنانی تاجیکي ولس کیسې او افسانې چې د ترکستان د معارف انجمن لپاره نثار محمد د معارف د انجمن غړي راټولې کړي دي. تاشکند 1922. افغان دوه کتابونه چې یو یې د تاجیکي ژبې لارښود او بل یې د حساب لنډ لارښود نومیږي هم د رسمي نصاب لپاره کښلي او خپاره کړي چې عملا تدریسېدل. د حساب د کتاب پر پوښ یې لیکلي مؤلف نثار محمد افغان یوسفزی د ترکستان د حربیې مکتب معلم. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه پښتون افغان یوه پیړۍ پخوا څومره د نجونو او هلکانو د زده کړو تلوسه لرله. همومره یې دوست او لارښود پاچا امان الله خان په افغانستان کې د زده کړو بهیر په چټکۍ نوی کاوه او خپراوه. یو شمیر مورخان باور لري چې نثار محمد افغان زده کړو ته د منځنۍ آسیا د ولسونو د هڅولو الهام له هغې پاملرنې څخه اخیستی و چې هغه مهال افغان دولت خپلو شمالي ګاونډیو ولسونو ته لرله. په دې برخه کې راځي نور جزئیات د ښاغلي نجیب پاڅون په پیښلیک کې وګورو.
1: کله کله تاریخ ځینې انسانان له خپل خاورې لري وړي، خو هغوی بیا په پردیو وطنونو کې د ملتونو حافظه جوړوي. دا د هغه پښتون کیسه ده چې له پېښوره ووت خو نوم یې د تاجکستان د معارف په بنسټونو کې پاتې سو. نثار محمد یوسفزی د شلمې پیړۍ په پیل کې پېښور، سوابی او د خیبر سیمې د انګریز استعمار تر سیوري لاندې وي. سیاسی فشار او د ازادۍ غورځنګونو د سیمې د ځوانانو فکرونه بدل کړي وو. په همدې فضا کې په 1990 کال کې د یوسفزیو پښتنو په یوې کورنۍ کې نثار محمد وزیږید. هغه لاسوان و چې د استعمار ضد فکرونو اغیز پرې وکړ. کله چې په 1919 کال کې درېیمه افغان انګریز جګړه پیل سوه، نثار محمد د امان الله خان تر څنګ ودرید. نوموړي غوښتل هغه پښتني سیمې چې د ډیورنډ کرښې هاخوا د انګریز تر واک لاندې وې بیرته له افغانستان سره یو ځای سي. نثار محمد جګړه وکړه او د زړورتیا له امله د افغانستان د شجاعت نښان ترلاسه کړ. خو د جګړې پای د هغه د مهاجرت پیل سو. انګریزانو د هغو کسانو پر ضد عملیات پیل کړل چې د افغانستان تر څنګ جنګېدلي وو. پر نثار محمد هم د اعدام حکم صادر سو، نو ځکه هغه اړ سو خپله سیمه پرېږدي. لومړی کابل ته ولاړ، خو په سیمه کې لا هم سیاسي بې ثباتي روانه وه. هماغه وخت په منځنۍ آسیا کې بل انقلاب روان و. تزاري روسیا نسکوره سوې وه، بلشویکان واک ته رسیدلي وو او تاشکان د نوي سیاسي فکر پر مرکز بدلېده. نثار محمد چې د انګریز تر تعقیب لاندې و تاشکان ته ولاړ. هلته یې خپل نوم بدل کړ او په شوروي اسنادو کې د ماګومیدوف په نوم ثبت سو، خو فکر یې بدل نه سو. هغه باور درلود چې ملتونه یوازې په جګړه نه بلکې په تعلیم او پوهه ژوندي پاتې کیږي. نثار محمد د تاجکستان د نوي تعلیمي نظام له لومړیو معمارانو سو. هغه ښوونځي جوړ کړل، د سواد کمپاینونه یې پیل کړل او لومړني درسي کتابونه یې ولیکل. الفبا او رهنمای ایساب د تاجکستان د نوي تعلیمي دورې له لومړنیو کتابونو ګڼل کیږي. هغه په فارسی، پښتو، اردو، روسی او ازبکي ژبه پوهېده او په تاجکي ژبه دومره روان و چې د تاجک فرهنګي شخصیت په توګه پیژندل کېده. نثار محمد یوازې سیاستوال نه و، هغه استاد، لیکوال او د ژبو او فولکلور څېړونکی هم و. په ماسکو پوهنتون کې پښتو او اردو تدریس کاوه او د تاجک ولسي ادب په اړه یې کتابونه ولیکل. په 1920 کال کې هغه د تاجکستان د پوهنې لومړی کمیسار یا وزیر وټاکل سو، خو د ستالین د لویو تصفیو پر مهال په 1923 کال کې ونیول سو. هغه د خلکو د دښمن په نوم تورن او وروسته په ماسکو کې ووژل سو. تازه د تاجکستان حکومت له نږدې یوې پیړۍ وروسته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د نثار محمد د قبر خاورې له ماسکو څخه دوشنبې ته انتقال کړې. دا یوازې د خاورې انتقال نه و، بلکې د یوه هېر سوي شخصیت تاریخي ستنول و. نن په تاجکستان کې نثار محمد د معرف د بنسټګر او د پوهې د مبارز په نوم یادیږي. د هغه پښتون په نوم چې ژوند یې له جګړې پیل سو خو د کتابونو، ښوونځیو او پوهې په میراث پای ته ورسید.
0: تاجکستان ته د دوه نورو شخصیتونو تر څنګ د نثار محمد افغان د خاورې له راوړلو سره پر دغه شخصیت ګڼې مطبوعاتي تبصرې وشوې، خو د هغه د شخصیت او زمانې په اړه لا هم ګڼې پوښتنې ځواب غواړي. نثار محمد افغان ولې منځنۍ آسیا او شوروي ته ولاړ؟ په کومو انقلابي خوځښتونو کې ونډه واخیسته؟ او ولې د معارف و پوهنې دومره مینه والو؟ هغه مهال زموږ سیمه له څه حالاتو تیرېده؟ د دې ټولو په اړه به خپل درانه مېلمانه وپوښتو. له موږ سره دي په مسکو کې د پوهنتون پښتو او دري څانګو استاد دکتور شیر حسن حسن او د روسیې او منځنۍ آسیا د چارو څېړونکی ډیپلومات او لیکوال ښاغلی غوث جان باس. دواړو قدرمنو درنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی ډاکټر صاحب شیر حسن، له تاسو نه به داسې پیل کړو چې څه تیرېدل هغه مهال، دا کومه زمانه وه، په سیمه کې حالات څنګه وو، روسیه په کومو انقلابونو کې بوخته وه، اوخته را اوخته، منځنۍ آسیا په کوم سیاسي او فرهنګي وضعیت کې وه، او د افغانستان مناسبات له دغه لویې بشري حوزې سره څنګه وو؟
2: منان لیوان صاحب، تاسو ته، قدرمن جانباز صاحب ته، او ټول هغه څوک چې موږ تاسې اوري او وینې، مو ټولو ته سلامونه. ښې چارې. او لداسې یو مهم بحث د پایلولو هم مننه کوم چې رښتیا هم په دې ارزي زموږ ستاسې پر فرهنګي سپړنه نن په دې خبره باندې بحث وکړي او داسې یو شخصیت د داسې یو شخصیت د ژوند خواوې نورې هم راوسپړي چې لکه څنګه چې تاسې وویل په دې شپو ورځو کې زیات خبرې ورباندې کېږي او زیاتې څېړنې ورباندې کېږي. نثار محمد افغان په داسې یو زمانه کې را پیدا شو او د ده د ژوند هغه فعالیتونه میدان ته راووتل چې لومړۍ نړیواله جګړه پای ته رسېدلې وه. په روسیا کې بلشویکانو د اکتوبر انقلاب کړی و. په افغانستان کې د انګریزانو په وړاندې د استقلال اعلان شوی و او نوې افغان انګلیس جګړه پای ته رسېدلې وه او په دغسې یو د بدلونونو په یو ډیره پرشوره زمانه کې نثار محمد افغان یوسفزی را پیدا شو. هغه

0: راغلی وو. نثار محمد هغه وخت د هندي کمونستانو او یا په هند کې د مارکسیزم او یا لینینیزم د فکر خاوندانو تر اثر لاندې راغلی وو، او همدغه فکر یې هم د انګریزانو په ضد په کار واچوه، هم یې د افغانستان د ازادۍ دپاره په کار واچوه، او هم د هغو انقلابونو سره د یو ځای کېدو په حوس ازبکستان ته راوکو چې کله انګریزانو د ده په وړاندې دوسیه جوړه کړله او دی د په غیاب کې په اعدام محکوم کړ. دی اول کابل ته راغی، وروسته تاشکند ته، هلته د اکتوبر د انقلاب د هغو خپرونکو سره یو ځای شو چې دغه وخت یې نوي نوي په منځنۍ آسیا کې خپل اغیز خپراوه، او لا تر اوسه پورې د بسمچیانو په نامه د دوی په مقابل کې خلک جنګېدل، او لا تر اوسه د بلشویکانو اغیزې یا د کمونیزم هغه اغیزې چې په پیتربورګ کې د څار یا د روسیې د امپراتور د چپه کېدو نه وروسته دغه اغیز روسیې او د پخواني شوروي اتحاد نورو یا د پخوانۍ روسیې نورو خاورو ته، نورو هغو ځمکو ته چې روسیې نیولې وې، او وروسته بیا دوی غوښتل چې دغه فکر هلته ورسوي. هلته د انقلابونو یا بلشویکانو سره یو ځای شو، او نور ژوندی وروسته بیا نو په ترکستان کې، په تاجکستان کې، په ایران کې، او د شوروي اتحاد په نورو هغو سیمو کې چې د تاشکند په شمول، د بخارا په شمول دی، بیا په هلته تیر شوی دی چې هم استاذ پاتې شوی دی، هم مبارز پاتې شوی دی، هم دولتي چارواکی پاتې شوی دی، هم ایران ته تللی دی، هلته جنګېدلی دی، چې په دې به وروسته حتما تبصیرې ولرو.
1: بس ډیره مننه قدرمن جانباز صاحب، تاسو د روسی سرچینو پراخه مطالعه لرئ، په دې اړه مو مستند او نور ویډیویی او غږیز او لیکلي اسناد کتلی دي. د روسیې او د منځنۍ آسیا آرشیفي اسناد، مطبوعات دغه زمانې نور خپاره شوي اسناد د نثار محمد یوسفزی افغان په اړه څه وایي؟
2: مننه قدرمن لیوال صاحب، تاسو ته سلامونه، محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه، او ټولو هغو عزیزانو ته درناوی چې موږ اوري او ویني. ښه، بېله شکه چې په دې اړه خو معلومات شته، اما صادقانه ووایم چې په روسي آرشیفو کې هغسې معلومات شتون نه لري چې ما مثلا به توقع درلودله. دغه وخت نه چې تاسو لطف وکړه او بلنه راکړه دې خپرونې ته، زه تر هغه ځای چې امکان درلوده اوس خو دغه انټرنیټي ارتباطات دي، لاړم ځینو منابعو ته چې په انټرنیټ د طریقې په لاسرسي کې دي. ډېرې هڅې مې وکړې چې ځینې منابع هغه د چارلسي انسټیټیوټ دی، د ماسکو دولتي پوهنتون دی، که دولتی آرشیفونه دی، نظامی آرشیفونه دی، زین مسائل شته، اما دیر عمیق ندی متاسفانه. خو یو شد چه ما پخوا هم به دیار زینی مطالعه کرده وی، چیره دنه نوی کرده خو مطالعه می کرده وی، این از پویدن چه دسی او چوک شده و دسی او کس وو و آدی کس نو. خو کله چې مې دغه معلومات را تازه کول دا څو ورځې، په یو شی چې زما په اصطلاح سر خلاص شو او پوه شوم، هغه دا چې بېله شکه چې ښاغلی نثار محمد، ځینې منابعو کې روسي کې نثار احمد هم راغلی. ښه، هغه روسي نوم خو تاسو بالکل دقیق په مقدمه کې وویلې چې نثار اولویچ مودامیدوف، یعنی هغه روسیفیکیشن شوی دی، روسیفیسی شوی دی، چې رواج په روسیا کې په دې ترتیب جوړ شوی دی. کېدای شي چې د یو خوا به ځان هم پټاوه په دې ترتیب، او بل خوا همدغسې نومونه جوړېږي په روسیه کې، د منځنۍ آسیا د خلکو نومونه هم همدا په همدې شکل. یو شي ته چې زما پام شو په دې منابعو کې، ښاغلي لیوال، هغه دا چې یوسفزی صاحب مرحوم

0: Walk in, they go, as el que bile shaka chidei yo este klal talava yo azad yo gukhtun kay shakhsiyatu aw amas shas ko maqadwa kim bazay o ile che de de waqtna de afghanistan de azad yo gukhtun ko tsakhaw padrema de jabraki ham gadar loda o wanda dar loda kho pa ayni waqt ke yo sozay marhum دی یو لینینیستی مارکسیستی یعنی یو چپی تفکر هم درلوده چې د هندي کومونستان نه ډېر زیات متاثر و او کله چې دا هغه وخت هم بربنده کېږي چې کله چې د افغانستان او د انګریزانو دریم جنګ ختمیږي او هغه متارکه رامنځته کېږي انګریزان افغانستان آزادي په بشپړه توګه په رسمیت پېژني دغه بیر شکه چې اخوا په پښتونخوا کې په دیورات په هغه په کرخ نه ذکر کې اخوا د تعقیب لاندې راځي په زندان کې اچول کیږي بیا د زندان نه فرار کوي خو تاسو ګوري یوسفزی سبا امکان درلوده چې راشي کابل ته او په کابل کې پاتې شي د کابل په دولت کې حتی کار وکړي چې ډېر یو خاصه لیوالتیا یې درلودله شامان الله ته ترقي غوښتونکو دغه خوځښتونو ته چې په افغانستان کې د شامان الله او د محمود طرزي لخوا روان او تصادفي هم نه وه چې د دې په آرشیف کې حتی په کله چې دی راغی منځني اسیا ته شوروي ته په ټولیزه توګه په ماسکاو کې د دې په آرشیف کې د سراج الاخبار څو شمېرې راپیدا شوې دي یعنې دی خو د اماني خوځښت نه هم او د طرزي صاحب د هغه کرونونه ډېر متاثر و یعنی دې دنیا پېژندله خو فکر کوم چې هغه کوم چپي نظریه چې د دې سره وه هغه عمیقه وه او دې داسې ځان ډېر انټرنیشنل یا انټرنیشنالیست چې پخوا ورته ویلي داسې فکر کوو ځان او ځان یې تر ډېره بریده دې ته وقف کړی و یا خپل یو وجیبه یې ګڼله چې لاړ شي هلته د شوراګانو په هېواد کې هلته د خدمت مستر شي چې همدغه انګیزه دې کې ډېره وه او کله چې دی راځي تاشکند ته البته چې دا خو مرحوم یوسفزی صاحب خو عادي کس نه و دی واقعا یو نبوغ دې ته خدای ورکړی و دی په یولس ژبو خبرې کولې او د ژبې ډېر زر زر زده کولې یو مسلط فلم چې جوړ شوی یو تاجک فلم جوړوونکي هغې کې هغه کومه لمسۍ چې ده اوس لمسۍ ده نو څومه ده درېیمه ده دریم نسل کې لمسۍ هغه وایي چې وایي زما د دنیا د خولې نه چې هغې به نقل کوه چې زمونږ جد یا نیکه په یو عجیب سرعت یې د روسي ژبه زده کوله یعنې دا کلمې یې داسې زر زر اخیستلې چې هغوی به هغه وخت کې بالکل حیران وو همداسې نورې ژبې تاجکي یا فارسي ژبه همداسې ترکي ازبکي ژبه پښتو اردو انګلیسي البته چې روسي خو هغه ترتیبه نورې ژبې هم دغه محلي قزاقي
1: فرانسوي هم ژدوه جانباس
0: دقیقا فرانسوي هم ژدوه نو دغه انګیزې باعث شوې وې اساسي انګیزه زه فکر کوم چې دغه د شوروي اتحاد ده یا پخوا چې هغه وخت کې خو ترکستان د شوروي یا تر 1940 کاله پورې دی راځي تاشکند ته د دغې انګیزو هغه چې کوم خوځښتونه چې په هند کې مارکسیستي لینینیستي وو خو هغه وخت کې خو هغه خوځښتونه دوه هدف یې تعقیب ول د یو خوا ضد انګریزانو د بلې خوا هغه کوم شوروي نراتیوونه شوروي شعارونه چې خپرېدل تبلیغاتي پروپاګندي او یو عالم سازماندهي کېدلې سري او ښکاره نو دا خو تاثیر لاندې هم ښاغلی یوسفزی تر ډېره بریده واقعي وو او کله چې دی راځي او د زینو واقعاتو سره چې دی مخامخ کیږي چې زینی حساسیتونه وو په دې منطقه کې قومي ژبني د احساس دې ته راځي چې باید د تاجکانو مدافع شي ځکه چې هغه داسې وانګېرله چې دوی ژبه باید ژوندی وساتل شي د دوی فرهنګ باید ژوندی وساتل شي دی فرهنګ او دی معرف ته باید کار وکړل شي او تصادفي هم نه وه چې دی اولین بنسټګر همې بنسټګر همې رئیس د یو انسټیټیوټ کېږي د تاجک د فرهنګ او د معرف په ترکستان کې هغه وخت کې هغه وخت کې خو لا ازبکستان لږ وروسته جوړ شو په 1930 کال کې دا ترکستان شوروي ورته ویلي دلته په تاشکند کې او بیا وروسته د تاجکستان خود مختار جمهوریت هغه بیا د ازبکستان په سوسیالیستي جمهوریت کې واقع شو تر 1990 کاله پورې نو دی د داسې یو انسټیټیوټ رئیس و او ډېر زیات کارونه وکړل جریدې یې جوړې کړې کتابونه یې ولیکل د عادي الفبا نه شروع تر دریا زیاتو پورې د نورو مسایلو پورې او په دې کار کوه چې د ترکستان په ترکیب کې تاجکی ژبه د منځه لاړه نه شي هغه پاتې شي او نه یوازې پاتې شي بلکې وپالل شي چې بیا وروسته هغه د تاجکستان جمهوریت سوسیالیستي جوړېږي او هلته دی حتی تر وزارته پورې مخته ځي نو اوس په دې بزګه دفاع وکړم کېدای شي چې بیا ستاسو نورې پوښتنې اوسېږي هغې ته ځواب
1: ګڼې پوښتنې شته ښاغلی جان باس ډاکټر صاحب ته به وشو ډاکټر صاحب تاسو د خپلو خبرو په پای کې اشاره وکړه چې دی ایران ته هم لاړ د ایران شمال کې د یو سوسیالیستي یا شوروي ټیپ د حکومت جوړولو سره د مرستې دپاره هلته له میرزا کوچک جنگلی له نهضت سره یو ځای شو یا یې هغوی ته مشورې ورکړې یا د هغوی سره د مرستې دپاره لاړه په هر صورت یو بل څه چې په زړه پورې د فرهنګي پلوه دی تقریبا د ابوالقاسم لاهوتی لوی ایرانی تاجکی شاعر چې په سیمه کې پیژندل شوی دی له ده سره هم لیدلی دي د سره ملګرتیا وه او حتی ویل کیږي چې لاهوتی له ده څخه اغیز په دې چې دواړو تقریبا سره یو فکر درلوده او په تاجکستان کې دواړو فرهنګي کار کړی دی او یا په یوه دوره کې او یا وړاندې وروسته لاهوتی د فرهنګ و هنر وزیر و او دای د معارف په هر صورت دغه تاثیر په ایران باندې او هغه هم بیا د یو افغان په حیث هلته دغه دورې ته هم که یوه اشاره وکئ او بیا وروسته د ده د مرګ په اړه د ستالین د لوی تصفیې قضیه څه وه کوم کسان یې وژل ولې ووژل شو دی
2: مننه لیوال صاحب ښه پوښتنه ده او داسې ده چې ممکن ډېر خلک دې خبرې ته متوجه نه وي چې ارواښاد نثار محمد داسې یو شخصیت و چې ګڼ شمېر اړخونه او بودونه یې درلودل لکه جانباز صاحب چې ویل د انقلابي و د یو استاز و د یو ادیب و د څېړونکی و دولتي شخصیت و او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د تاجکستان د سوسیالیستي جمهوریت د بنسټ ایښودونکو څخه و یعنی هغه وخت چې د روسیې په امپراتورۍ کې ملي دولتونه جوړېدل داسې لکه تاجکستان و ازبکستان و قرغستان و داسې نور ستانونه دا مځکې د روسیې د امپراتورۍ داسې برخې وې چې په دغه نومونو باندې نه یادېدلې اصلا مثلا دغه ټوله منځنۍ آسیا د روسي ترکستان په نامه باندې یادېدله او د افغانستان په تاریخ کې هم دا خبرې ډېرې زیاتې موشته دي چې دا نومونه راپاس سیمه ټوله روسي ترکستان و او زمون خواته سیمه افغاني ترکستان و او په دې کې په دغو ملي دولتونو په جوړښت کې یا دغو ملي حاکمیتونو په جوړښت کې دا پروسه ډېره د ډېرو ستونزو سره مخ وه. په هغو اسنادو کې چې زما هم دغې پروګرام ته په آمادګۍ کې مخې ته راغلل، یو ځای کې ویل کېږي چې 1500 افسران تربیه شوي افسران په لومړي جنگ نړیواله جګړه کې تربیه شوي ترکی افسران منظره آسیا ته راواستول شو د ترکیې لخوا نه، او وظیفه یې دا وه چې هلته دغه د پان ترکیزم خبره د ایرانی او یا فارسی اغیز په مقابل کې وکاروي، او دې ته پرېنږدي دی چې منځنۍ آسیا ته فارسی فرهنګ هلته رشد وکړي. دا خو ډېر اغیز درلود په نه یوازې په دغه کې، نه یوازې په هغه وخت کې چې د بخارا د امیر په زمانه کې وو، دوی بیا وروسته د جدیدو په نامه باندې دغسې یو نهضت و دلته په دغه کې داسې یو نهضت و، لکه مثلا په افغانستان کې د مشروطه غوښتونکو یا په کوزه پښتونخوا کې د مثلا د خدایي خدمتګارانو دغسې یو نهضت و، چې دغه نهضت وروسته بیا د بلشویکانو سره یو ځای شو. او نثار محمد چې راغی لومړي ځل دپاره د همدغو جدیدو سره یو ځای شو. د دغو جدیدو کار دا و چې وکولی شي رښتیا هم د لږکیو قومونو حقوق هغوی ته ورکړي. په دغه مبارزه کې د ده سره شاه تیمور په نامه شیرین شاه شاه تیمور په نامه د ده سره یو بل ملګری و، او همدارنګه ویل کېږي چې صدرالدین عینی هم د دوی سره ملګری و. دغه نثار محمد دوی سره یو ځای شو، او په دغه مبارزه کې د تاجکستان د جوړولو لپاره د ډېر زحمت وګاله. د حتی تر دې پورې چې د هغو روسی طلبو متملقو جدیدیانو چې هغوی نوي قدرت ته رسېدلي وو، او غوښتل یې چې تاجکي ژبه او یا تاجکي ملت په ازبکستان کې منحل کړي او د تاجکستان په نامه د یو مستقل جمهوریت پاتې کېدلو یا د یو مستقل دولت د جوړېدلو مخه په دې باندې ونیسي، نو نثار محمد یو له هغو ډېرو فعالو خلکو څخه و چې د تاجکستان د جمهوریت د رامنځته کېدلو بنسټ یې کېښود، او له دې کبله د ده ډېر لوی خدمت د نورو تاجکي انقلابینو تر څنګ دا و چې دوی وکولی شو د تاجکستان جمهوریت رامنځته کړي. دا یې د مبارزې ډېره لویه خبره ده. بل دی لکه مهمه خبره دا ده چې د خپلې مبارزې لپاره سرحدونه نه پېژندل. سړی کولی شي چې دی په خپلو مبارزو کې د چګوارا غوندې د یو ډېر لوی مبارز په صفت باندې وپېژني، او داسې وپېژني چې ده د خپلې مبارزې لپاره او یا د خپلې عقیدې د خپرولو لپاره سرحدونه نه پېژندل. او لکه څنګه چې تاسو وویل، هغه وخت چې په دغه کې د قاجار په مقابل کې د همدغه میرزا کوچک په نامه باندې یو نهضت را پیدا شو چې وروسته بیا د دوی څخه حزب توده وزېږېده، دوی هم یو قیام کاوه او فکر یې کاوه چې دوی به هم د اکتوبر د انقلاب د اغیز لاندې په ایران کې هم قدرت ونیسي، او ایران به هم یو سوسیالیستي جمهوریت کې هو د انګریزانو په کومک باندې قاجار وکولی شو چې هغې ته ماتې ورکړي، او د 1920 کال یا د 1921 کال په سپتمبر کې، فکر کوم د 1920 کال په سپتمبر کې دوی ماتې وخوړله، او هغه و چې هغه د ماتې خوړونکي خلک ټول را انتقال شو، اکثر هم په اذربایجان کې مېشت شول. او د آذربایجان کمونیست ګوند یا د آذربایجان بلشویک ګوند په اصطلاح تقویت کې او په آذربایجان کې هم د بسمچانو په مقابل کې وجنګېدل. وروسته دا به دغه ته راځي، یا البته د ده کارونه هم په تاشکند کې، هم په بخارا کې، هم په دوشا